0: そうです、
1: アワタオフィス、ダボーモスカー。

We'll be right back.

Thank you.

klausotės LRT

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus.
1: Naktis su LRT Opus.

važiuodama plentu priekinės šviesas išjungia. Rankinio režimo neleidžia įsijungti.

and it was so yummy that it inspired me to make this track.

0: LRT Opus.
1: Muzika.
2: Jei galėčiau aš parodyti tau

LRT Opus. Opus. Opus.

Ei, labas visiems, naują darbo savaitę pradedantiems su radijo stotimi LRT Opus, aš esu Kristupas Naraškevičius, o čia laida Atmerk akis prie mikrofono, artimiausias 3 valandas būsiu aš vis dar, pavaduosiu kolegą Mario Andrijauską, dar syk jam linkėjimus siunčiu linkėjimus ir jums, tikiuosi, savaitgalis prabėgo sklandžiai, pavyko atitrūkti, atsikvėpti ir šįryt jėgų nestinga, Oras sukanotas, gana audringas bent jau sostinėje, vėlgi viliuosi, kad jis nuotaikos negadina, jeigu gadina, tai tikiuosi, kad garsai ją pataisys. Žinoma, kaip ir įprasta, laidoje atmerka akis, daug aktualijų ir muzikinių ir ne tik laukia žinios, kaip įprasta, kas valandai pusėjus valandai pristatysiu ir sporto bei verslo aktualijas. Kviečiu būti kartu dar kartelį linkėdamas visiems sklandžios dienos. Puikus du darbai atidarė šiandienos laidą. Pirmiausiai išgirdome Lee Scratch Perry ir Mouse on Mars bendradarbystę Halo Shiva. Ištruka iš paskutiniojo studijinio Lee Scratch Perry albumo, kurį šis dabo regio pionierius rašė kartu su berliniečių duetu jų studijoje, tai vyko 2019-aisiais

0: Berlyne, o išleistas šis albumas tik šiemet, prabėgus 7 metams. O čia ką tik ir Mike D, tai yra buvusio Beastie Boys nario, lyderio, darbas pavadinimu What We Got iš pirmojo jo autorinio asmeninio albumo Thank You, taip pavadintas solinis studijinis įrašas, kuris pasirodys šių metų rugpjūčio 28-ąją, iš esmės lygiai po mėnesio. Čia vienu iš singlų pasiklausėme. Sugrįžkime į Lietuvą, Kiprą su Dropout, visai netrukus po šaukinio, tuomet ir Django Django su Complete Me.
1: LRT Opus. Turn on, tune in, drop out.
2: Well, I feel very fine. And I see flashes of color. That's a violet, smile.

With full knowledge, of course. The knowledge that comes

smagus art pop iš dainų autorės ir atlikėjos Ivory, šiek tiek krokodilo ašarų LRT opus eteryje, darbas Crocodile Tear, ką tik nuskambėjo paskutinysis finalinis singlas iš debiutinio Ivory albumo Crack of Light, kuris jau buvo išleistas šiais metais. Jeigu norėsite, žinokite, jog yra daugiau. O dabar sugrįžkime tikrai nemažai atgalios, daugiau nei 40 mečius, jeigu dabar gerai greitai skaičiuoju, prisiminkime trečiąjį grupės A Certain Ratio studijinį albumą Sextet, nes būtent jo ištrauka darbas Knife Slits Water visai netrukus eteryje nuskambės. Visai netrukus ir LRT opus trumpusios žinios, kviečiu jų palūkėti, jos po maždaug 10 minučių, jose naujausios aktualijos iš Lietuvos bei pasaulio.

Tá bom.

0: Opus.
1: Kelių ministerijų ir tarnybų atstovai aptars, kaip gali būti stiprinama nepilnamečio apsauga nuo smurto. Susitikimas rengiamas po to, kai Marijampolės parke buvo sumušta mergaitė, o Gruždžių vaikų socializacijos centre nuo pareigų buvo nušalintas galbūt prie paauglės priekabiavęs darbuotojas. Pasitarimą šaukė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Rusijos pareigūnai ir platformos Telegram kanalai praneša, kad Ukraina šiąnakt dronai smogė taikiniams Belgorodo ir Rostovo srityse. Kaip teigiama, Rostove prie Dono buvo girdimi sprogimai. Pasak vietos pareigūnų, čia žuvo du žmonės, netoli sienos su Ukraina esančiame Belgorode sužeista 12 žmonių. Kol kas nėra aišku, kokiems taikiniams smogta. Informacija apie šias atakas nėra nepriklausomai patvirtinta. Apie tai pranešama Ukrainai tęsiant atakas prieš įvairią Rusijos infrastruktūrą, kuri padeda Maskvai tęsti karą. Tuo metu Rusija skelbia antrus metus iš eilės atšaukianti laivyno dienos paradą Sankt Peterburge. Naujienų agentūra Reuters teigia, kad Ukrainos ir Jungtinių valstybių pareigūnai aptarė galimybę pasiūlyti Rusijai oro paliaubas. Apie tai pranešama prieš rytoj numatytą Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo ir Ukrainos vadovo Volodymyro Zelenskio susitikimą Vašingtone. Tuo metu šiandien Zelenskį priims naujasis Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas. Jis sako, kad jo šalies parama Ukrainai išlieka tvirta. Zelenskis bus pirmasis užsienio šalies lyderis, kurį priims Bernamas, jam pradėjus eiti ministro pirmininko pareigas. Per šaudynes Jungtinėse valstijose Sietlo centre žuvo mažiausiai du žmonės, dar 5 sužeisti. Kaip skelbiama, tuo metu miesto centre vyko didelis maisto festivalis. Liudininkai pasakoja girdėję šūvius, įvykio vietoje dirba didelės policijos pajėgos, atliekamas tyrimas. Vokietijos policija skelbia, kad per operaciją Berlyno priemiestyje nukautas teroro išpolių įtariamas vyras. Kaip teigiama, 21-erių Abdulas Balutas savaitgalį automobiliu rėžėsi į Berlin Pride LGBTQ bendruomenės eiseną, o vėliau sprukdamas peiliu puolė žmonės. Per išpolių žuvo žmogus, dar 29 sužeisti. Pirminiais duomenimis įtariamasis Vokietijos pilietis buvo susijęs su radikalaus islamizmo idėjomis. Imigracijai besipriešinanti partija Alternatyva Vokietijai teigia, kad tragedija salėmė vyriausybės saugumo politikos spragos. Tuo metu Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas per mišes Berlyne pareiškė, kad gins laisvės vertybės ir neleis skaldyti šalies. Kauno apygardos teisme bus nagrinėjama Sauliaus Skvernelio advokato skundas dėl jo klientų skirtos intensyvios priežiūros. Skverneliui nuo Liepos sugriežtinta kardomoji priemonė, jis įpareigotas nešioti apykoje. Skvernelis tai laiko perteklinė priemonė, nors pripažįsta, kad formaliai pažeidė prieš tai galiojusią kardomąją priemonę, rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nebendrauti su tam tikrais asmenimis. Buvęs Seimo pirmininkas įtariamas kyšininkavimu augalininkystės tarnybos byloje. Ir apie orus. Šiuo metu Vilniuje, Alytuje, Utenoje ir Panevėžyje 18, Kaune 19, Šiauliuose 16, o Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkūs, galima kruša. Vės pietinių krypčių, perinantis į vakarinių, vidutinio stiprumo, per perkūniją vietomis gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 22 iki 27, vietomis vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Daugiau naujienų jums patogiu metu galite rasti portale lrt.lt. Šiuo metu Lietuvoje 7 valandos ir 33 minutės. Yes.

0: Rugpjūčio 23 dieną Vilniuje – velomaratonas. Važiavimai vaikams, mėgėjams, sportininkams ir pramogos visai šeimai. Registracija velomaratonas.lt.
1: Kai miestas tampa scena, nuo cirko 6 metrų aukštyje iki pasirodymų banko skliautose ar gamyklų kiemuose. Rugpjūčio 1-9 dienomis festivalis Contempo, daugiau nei 40 pasirodymų Kaune. Provokuojanti, gyva ir visiškai nenuspėjama patirtis. Programa contempofestival.lt. Informuoja LRT.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.

Čia neįprastai šiltai suskambėjęs amerikiečių Cold Wave duetas Boy Harsher ir jų šiemet išleistas darbas pavadinimu Jeans. Puikus New Wave'as iš šio tandemo. Įdomu, kaip visas albumas skambės. 12 kompozicijų jame numatyta. Albumo pavadinimas Get Mean ir pasirodys jis po kelių mėnesių. Šių metų rugsėjo 18 dieną. Patys muzikantai pasakoja, kad albumas bus meilės, praradimo, taip pat išlikimo apmąstymas. Mes prateskime su Peaches kūrinio What You Gonna Do About It, I Jordan remixu. Nusikelsime į Jungtinę Karalystę, besibaigiant pirmąjį laidos atmerka akis valandai. Tiesa, dar spėsiu jums čia pasiūlyti ir Avalon Emerson darbą Eden. Tad kviečiu likti kartu su LRT Opus, linkėdamas visiems sklandaus ryto, visai netrukus trumpai apie orus ir žinoma dar daugiau nei 2 valandos puikios muzikos laidoje atmerka akis.

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

Na, absoliučiai įkraunantis yra britų rockerių Temples singlas Jetstream Heart, su kuriuo pradėjome antrąją laidos atmerk akis valandą, 8:04. Sveiki visi, kurie prie LRT Opus klausytojų gretų prisijungėte dabar. Smagu, kad prisijungėte, kviečiu ir toliau būti kartu. Labai trumpai apie orus žadėjau pasidalyti naujausią informaciją. Šiuo metu Vilniuje, Alytuje, Utenoje ir Panevėžyje yra 18, Kaune 19, Šiauliuose 16, o Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Daug kur šiandien trumpi lietus su perkūnija, bent jau su jais sostinė.

žiniose, žinios valandai įpusėjus. Na, mes prateskime su garsais iš Australų King Gizzard and the Lizard Wizard. Pamaniau, kad Greta Temples šių Australų energija turėtų kuo puikiausiai tikti. Šįsik darbas Intrasport nukelsintis į 2020-uosius, tuomet ir Egyptian Blue su kūriniu To Be Felt, iškart po to ir Yard Act pasiklausysime. Tad dar kartelį sklandaus visiems ryto.

0: Amerikiečių reperis Vince Staples ir jo darbas Cotton ką tik LRT opus eteryje nuskambėjo. Vienas iš trijų singlų nugulusių naujausiame Vince Staples albume Cry Baby, kuris buvo išleistas šių metų birželį. Albume politinės temos, politinis repas kombinuojamas su roko ir punk muzikos elementais ir kaip šio pirmtakas šeštasis Vince Staples albumas Dark Times, šis studijinis įrašas be jokių kviestinių svečių. Puikiai muzikos kritikai jį įvertino ir puikus ir ką tik bent jau mano ausims nuskambėjęs singlas. Prateskime su garsais iš Kendriko Lamaro, visai netrukus ir LRT opus trumposios žinios. Likite kartu.
1: It was one of the worst performances I've seen in my life. I couldn't sleep.

0: Opus.
1: Jungtinių valstijų ambasadorius Jungtinėse tautose sako, kad Donaldo Trumpo administracija nusprendė laikinai sustabdyti karinius veiksmus prieš Iraną. Irano kariuomenės atstovas spaudai taip pat patvirtino, kad Teheranas sustabdė atsakomasias atakas prieš amerikiečių pozicijas artimuosiuose rytuose. Iki šiol Jungtinės valstijos ir Iranas 2 savaites tęsė karinius veiksmus, žlugus anksčiau sudarytoms paliauboms. Amerikiečių ambasadoriaus Jungtinėse tautose teigimu Jungtinių valstijų prezidentas šiame etape esą suteikė erdvės deryboms. Paskelbus apie laikiną karo veiksmų nutraukimą, žaliavinės Brent rūšės naftos kaina smuko 5% iki maždaug $91 už barelį. Per naktinę Rusijos ataką Zaporižioje žuvo žmogus, dar 2 buvo sužeisti. Tuo metu Ukraina dronai smogė taikiniams Rusijos Belgorodo ir Rostovo srityse. Kaip skelbė Rusijos pareigūnai ir platformos Telegram kanalai, Rostove prie Dono žuvo 2 žmonės, netoli sienos su Ukraina esančiame Belgorode sužeista 12 žmonių. Kol kas nėra aišku, kokiems taikiniams smogta. Informacija apie šias atakas nėra nepriklausomai patvirtinta. Apie tai pranešama Ukrainai tęsiant atakas prieš įvairią Rusijos infrastruktūrą, kuri padeda Maskvai tęsti karą. Tuo metu Rusija skelbė 2 metus iš eilės atšaukianti laivyno dienos paradą Sankt Peterburge. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas skelbė, kad šalies pietvakariuose toliau siaučiant gaisram situacija pasiekė kritinį pavojaus lygį, dėl to iššaukė skubų kabineto pasitarimą. Ugnis sparčiai artėja link Bordo, pasak mero, gaisrai šiuo metu yra už maždaug 15 km nuo beveik 1 milijono gyventojų turinčio miesto. Jis pabrėžė, kad evakuoti Bordo kol kas neketinama. Gelbėtojai atkreipė dėmesį, kad pastangas gesinti ugnį sunkina alinantis karštis. Situacija itin pavojinga ir kaimininėje Ispanijoje, kur gaisrai siaučia šalia sostinės Madrido. Visgi, pasak premjero Pedro Sančeso, padėtis pamažu stabilizuojasi. Skaičiuojama, kad abiejose šalyse dėl gaisrų namus buvo priversti palikti beveik 400 tūkstančių žmonių. Vakar vakare Jurbarko rajone automobiliui susidūrus su mopedu žuvo mopedo vairuotojas. Kaip praneša policija, eismo nelaimė įvyko kelio Kaunas Jurbarka Šilutė Klaipėda 121 kilometre. Pirminiais duomenimis susidūrimas įvyko automobiliui išvažiavusiai prieš priešinę eismo juostą. Automobilio vairuotojui nustatytas vidutinis girtumas. Sostinės gyventojai skundžiasi, kad kiemuose daugėja apleistų ir nevažiuojančių automobilių. Vilnietis Laurynas sako, kad 3 purvini nuleistomis padangomis automobiliai prie daugiabučio stovi jau 1.5 metų. Vilniaus viešosios tvarkos vadovas primena, kad privačią nuosavybę saugo teisės aktai, dėl to mašinos negalima tiesiog paimti ir nutempti. Andžejus Dinikis taip pat pripažįsta, kad automobilių nutempimas yra biurokratinė našta. Per 2 metus iš sostinės kiemų nutempta beveik 200 automobilių. Ir apie orus. Šiandien daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkūs, galima kruša. Vėjas pietinių krypčių, perinantis į vakarinių, vidutinio stiprumo, per perkūniją vietomis gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 22 iki 27, vietomis vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Daugiau naujienų jums patogiu metu galite rasti portale lrt.lt.
2: Kristupo festivalyje netikėtai galingas derinys. Donatas Montvydas ir Vilnius Voices. Mylimi hitai su pakilia energija, sodria harmonija, choro jėga. Rugpjūčio 4 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba Vilniaus miesto savivaldybė Kazickų šeimos fondas.
3: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Pagrindinis partneris GO3. Partneriai Vilnius. LRT Epika. Daugiau kinas po žvaigždėmis.lt.
4: UHB Group 3-3 Challenge krepšinio turnyrai rugpjūčio 2 dieną Trakose ir rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Daugiau informacijos UHB Group 3-3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
5: LRT
0: Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: Metrópolis. Sportas.
1: 8:47, pats metas apžvelgti keletą sporto aktualijų. Lietuvos vaikinų iki 18 metų krepšinio rinktinė iškovojo pirmąją pergalę Italijoje vykstančiame Europos čempionate. Sekmadienį grupės rungtynėse lietuviai 90-69 užtikrintai įveikė Bulgarijos bendraamžius. Lietuvos rinktinė rungtynių kontrolę perėmė dar pirmajame kelinyje, antrajame leido varžovams pelnyti vos 8 taškus. Na ir rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė 15 taškų pelnęs Galius Černeckis, 14 pridėjo Emilis Žibuda. Labai universalų pasirodymą surengė Ignas Štombergas, per 20 minučių jis pelnė 11 taškų, atkovojo 8 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, blokavo 5 metimus, perėmė kamuolį ir surinko 22 naudingumo balus. Čempionatą pralaimėjimų Slovėnijai pradėjo lietuviai, grupės etapą jau šiandien užbaigs rungtynėmis su Vokietija. Susitikimas prasidės 19 valandą Lietuvos laiku. Sekmadienį Palangoje finišavo 103-asis Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas ir čia paskutinę varžybų dieną paaiškėjo dar 15 rungčių nugalėtojai. 800 metrų rungtyje 7 iš eilės aukso medalį iškovojo Gabija Galvydytė, kuri Europos čempionate Birmingame rugpjūtį bėgs 2 distancijas. Trišuolio sektoriuje 10 Lietuvos čempionės titulą iškovojo Dovilė Kilti, kuri taip pat ruošiasi Europos čempionatui. Liutauras Valeika pateko į Kaune vykstančio pasaulio šiuolaikinės penkiakovės jaunimo iki 22 metų čempionato finalą. Vaikinų finalas vyks šiandien, taip pat šiandien vyks ir merginų finalas ir čia Lietuvai atstovaus Martina Rutkauskaitė ir Gustė Pečiulytė. Dviračių sportas. Sekmadienį baigėsi prestižinės vyrų Tour de France lenktynės, jose 5 kartą karjeroje triumfavo slovėnas Tadėjus Pogačaras. Paskutiniame etape Paryžiuje jis užėmė 30 vietą ir taip užsitikrino 3 titulą iš eilės prestižiškiausiose pasaulio plento dviračių lenktynėse. Tadėjus Pogačaras tapo 5-uoju dviratininku istorijoje, kuris 5 kartus laimėjo Tour de France, daugiau nei 5 kartus šių lenktynių nėra laimėjęs ne vienas dviratininkas. Lando Norrisas triumfavo Vengrijos Formulės 1 lenktynėse ir iškovojo pirmąją savo bei McLaren komandos pergalę šį sezoną. Pasaulio čempionas finišė kiek daugiau nei 15 sekundžių aplenkė antroje vietoje likusi Maxą Verstappeną. Trečiasis finišavo čempionato lyderis Kimi Antonelli. Na ir McLaren buvo netoli dublio, bet šį dėje sužlugdė techninis gedimas. Antroje vietoje važiavęs Oskaras Piastris 56-ame rate dėl pavarų dėžės problemos buvo priverstas pasitraukti. Ir labai trumpai apie Lietuvos beisbolo rinktinės startą. Ji pradeda kovas Europos čempionato atrankoje Vroclave. Turnyre lietuviai susitiks su Slovakijos, Airijos, Norvegijos, Lenkijos ir Ukrainos rinktinėmis. Ir startas jau šįryt 11 valandų ir 30 minučių Lietuvos beisbolo rinktinė priims Slovakų iššūkį. Tiek sporto aktualijų šįryt, klausykimės muzikos ir toliau, iškart po šaukinio grupė BA ir judesys.
0: Opus.

Paties albumo apie jį. Trumpai visai netrukus, bet pirmiausia trumpai apie orus, kurie šiandien, pasak sinoptikų vyraus Lietuvoje, šiandien daug kur trumpi lietus su perkūnija, vietomis gali lyti smarkiai, galima ir kruša, vėjas pietinių krypčių, kuris ilgainiui pereis į vakarinių krypčių vėją, vidutinio stiprumo per perkūniją bus ir gūsių, kurių greitis sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra kils nuo 22 iki 27, vietomis vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Oro temperatūra realiuoju laiku nuskambės trumposiuose žiniuose valandai įpusėjus, o dabar apie tai, kas čia ką tik eteryje jau nuskambėjo. Tikiu, kad grupės sekėjai viską kuo puikiausiai žino. Jeigu nežino, tai atpažino iš skambesio. Grupė The Strokes išleido naują albumą. Amerikiečių rokeriai pristatė savo jau 7-ąjį ilgametražį studijinį įrašą Reality Awaits, kuris prasirodė prabėgus 6 metams nuo The New Abnormal išleidimo. Kaip ir ties pirmtaku, taip ir čia grupė darbavosi su Riku Rubinu, na, tikru sunkia svoriu, kalbant apie muzikos produsavimą, dirbęs ir su Lady Gaga, ir su Ed Sheeran, ir su Metallica, ir su Slayer, ir Red Hot Chili Peppers, Linkin Park, System of a Down, ir krūva kitų pačių žymiausių pasaulio grupių ir atlikėjų The Strokes, be jokios abejonės, galima talpinti greta, ir albumas vertinamas neblogai, nėra daug, na, bent jau kol kas absoliučiai pozityvių recenzijų, bet ir griežtos kritikos nėra. Na štai The Rolling Stones taip trumpai rezumavo albumą parašydami, jog albumas kartais jaudina, kartais, o gal ir dažnai yra mislingas. Na, o retkarčiais tai yra tiesiog keistas The Strokes istorijos tęsinys. Aš prisipažinsiu, viso albumo dar nespėjau perklausyti, bet reikės tą būtinai padaryti. O čia vienas iš albumo darbų, Dine and Dash, nuskambėjo. Pamaniau, kad greta galime ir Airio Fontaine's DC pasiklausyti. Na, nuostabus kolektyvas, kartą koncertavęs Lietuvoje. Tikiuosi, kad dar sugrįš Before You, I Just Forget. Visai netrukus jums pagrosiu, tuomet Liamo Gallagherio Mother Nature's Song nuskambės. Valandai pusėjus, kaip jau ir užsiminiau, LRT opus trumposios žinios, o besibaigiant laidai atmerka akis dar ir į verslo aktualijas žvilgtelėsime. Gražios visiems dienos, gero klausimo, čia puikieji Fontaine's DC.

Semiotics Department of Heteronyms. Čia ką tik nuskambėjo arba tiesiog SDH ir kūrinys You Lost My Keys. Puikus, bent jau mano ausims darbas, ištrauka iš naujo šių ispanų albumo Rider. Albumas jau išleistas šių metų balandžio 17-ąją jis pasirodė. Mes su Clive from Accounts prateskime Every Time. Pagros jums truputėlį lengvesnio skambėsio šiek tiek, visai netrukus ir LRT opus trumpusios žinios.

Kelių ministerijų ir tarnybų atstovai aptars, kaip gali būti stiprinama nepilnamečio apsauga nuo smurto. Susitikimas rengiamas po to, kai Marijampolės parke buvo sumušta mergaitė, o Gruzdžių vaikų socializacijos centre nuo pareigų buvo nušalintas galbūt prie paauglės priekabiavęs darbuotojas. Pasitarimą šaukia socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Opozicijos atstovai pradės rinkti parašus dėl kreipimosi į konstitucinį teismą, kurio siekiama išsiaiškinti, ar naujoji vyriausybė veikia teisėtai. Kreipimuisi reikalingi 29 parlamentarų parašai. Opozicijos atstovų manimu konstitucija galėjo būti pažįsta, kai valdantieji vyriausybės programą registravo anksčiau, nei prezidentas patvirtino ministrų kabineto sudėtį. Dalis valdančiųjų teigia, kad gana panaši situacija buvo ir 2020-aisiais, kai formavosi Ingridos Šimonytės vyriausybė. Politologo Igno Kalpoko vertinimu abejotino, jog teismas nurodys formuoti vyriausybę iš naujo, jei ir pripažins, kad buvo padaryta klaidų. Kauno apygardos teisme bus nagrinėjamas Sauliaus Skvernelio advokatų skundas dėl jo klientų skirtos intensyvios priežiūros. Skverneliui nuo Liepos sugriežtinta kardomoji priemonė, jis įpareigotas nešioti apykoje. Skvernelis tai laiko perteklinė priemonė, nors pripažįsta, kad formaliai pažeidė prieš tai galiojusią kardomoją priemonę, rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nebendrauti su tam tikrais asmenimis. Buvęs Seimo pirmininkas įtariamas kyšininkavimu augalininkystės tarnybos byloje. Per šaudynes Jungtinėse valstijose Sietlo centre žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 5 sužeisti. Kaip skelbiama, tuo metu miesto centre vyko didelis maisto festivalis. Pasak Sietlo merės, sulaikytas vienas įtariamasis, nors prieš tai skelbė apie 2 sulaikytuosius. Kol kas motyvai nežinomi. Vokietijos policija skelbė, kad per operaciją Berlyno priemestėje nukautas teroro išpuoliu įtariamas vyras. Kaip teigiama, 21-erių Abdulas Balutas savaitgalį automobiliu rėžėsi į Berlin Pride LGBTQ bendruomenės eiseną, o vėliau sprukdamas peiliu puolė žmonės. Per išpuolį žuvo žmogus, dar 29 sužeisti. Pirminiais duomenimis įtariamasis Vokietijos pilietis buvo susijęs su radikalaus islamizmo idėjomis. Imigracijai besipriešinanti partija Alternatyva Vokietijai teigia, kad tragedija salėmė vyriausybės saugumo politikos spragos. Tuo metu Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas per mišes Berlyne pareiškia, kad gins laisvės vertybės ir neleis skaldyti šalies. Apie orus. Šiuo metu Vilniuje, Alytuje ir Utenoje 20, Kaune ir Panevėžyje 19, Šiauliuose ir Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkūs, galima kruša. Vėjas pietinių krypčių, perinantis į vakarinių vidutinio stiprumo, per perkūniją vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 22 iki 27, vietomis vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Daugiau naujienų jums patogiu metu galite rasti portale lrt.lt. Šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 34 minutės.

Metas apžvelgti keletą verslo aktualijų. Pirmiausia, apie Latvijos oro bendrovę AirBaltic, kuriai patiriant finansinį sunkumų, Lietuvos susisiekimo ministras Jūras Taminskas tikina, kad nėra duomenų, jog ši kompanija mažintų skrydžių apimtis Lietuvoje ar visai trauktųsi iš šalies. Kaip BNS praėjusį ketvirtadienį teigė ministras, rengiamas planas, jei AirBaltic mažintų skrydžio apimtis ar nuspręstų visai trauktis iš Lietuvos. Ta pačia diena kompanija BNS patikino, kad Lietuva išlieka svarbi strateginė bendrovės rinka ir toliau stebi didelio šalies keleivių paklausą. Ši savaitė viena intensyviausių rezultatų sezone, juos skelbs Microsoft, Meta, Apple ir Amazon. Naujienų laukiama ir iš puslaidininkių, mokėjimų, sveikatos priežiūros bei Baltijos šalių biržų įmonių. Na, o ko tikėtis biržose prognozuoja verslo žinios. Nuo rugpjūčio pirmąjį būstą įsigijantiems gyventojams minimalus pradinis įnašas mažėja nuo 15 iki 10 procentų. Keisis ir paskolų vertinimas, bus patikrintos paskolos gavėjo galimybė skirti paskolos įmokoms nedaugiau kaip pusę pajamų, jei palūkanų norma pakiltų iki 6 procentų. Nauja būsto paskolų tvarka įsigalios nuo rugpjūčio pirmos dienos. Tuo metu Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba siūlo, kad nedidelius maisto gamintojus namuose tikrintų tik vienas, o ne du jos darbuotojai, be to jis nefotografuotų, nefilmuotų ir neįrašinėtų garso, esą tai pažeistų žmonių privatų gyvenimą. Taip siekiama taupyti įstaigos išteklius ir mažinti smulkiojo verslo naštą. Tarnyba pranešė, kad šiemet atliko tik vienas smulkaus maisto gamintojo patikrinimą, pernai 14, už pernai 48, 2024-aisiais buvo skirtos dvi baudos, 2025-aisiais skirtas vienas įspėjimas, per dvejus metus kai kuriems gamintojams uždrausta tiekti pasibaigusio galiojimo produktus. Teismui įpareigojus įmonę Energijas man netrukdyti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui tvarkyti atliekų Vilniaus regiono mišių atliekų rūšiavimo gamykloje. Centras penktadienį perėmė šios gamyklos operavimą. Savo ruošto Energijas man teigia, kad teismo nutartis nesuteikė teisės minėtam centrui perimti gamyklos operavimą. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje. Iki šiol neatstačiusios veiklos ir Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai sumažinus atliekų deginimo apimtis. Augančios energijos ir trašų kainos ir toliau skatins maisto infliaciją visame pasaulyje, dėl to sveikatai palankios mitybos kaina gali dar labiau išaukti, o pažanga kovojant su badu sulėtėti, įspėjo Jungtinės tautos savo naujausioje ataskaitoje. Konfliktai ir pasaulinių energijos rinkų sutrikimai gali pastumėti dar kelis milijonus žmonių į badą, augant degalų, trašų ir maisto kainoms, perspėjo Romoje įsikūrusio Tarptautinio žemės ūkio plėtros fondo vadovas Alvaro Larijo. Tuo pat metu naujausia jungtinių tautų ataskaita rodo, kad pasaulio pažanga, mažinant badą, išlieka trapi, rašo Euronews. Išsamiau portale verslo žinios. Tiek apie verslą ir ekonomiką šįryt. Mes prateskime su High darbu Digitize, o aš, Kristupas, šįryt vedęs laidą Atmerk akis, jau atsisveikinu, kviesdamas jūs, žinoma, ir toliau būti drauge su LRT Opus. Po mažiau nei 10 minučių laidos dienos pulsas startas, o čia prie mikrofono ir garso pulto kolegė Kamilė Dumelytė. Palaikykite jai kompaniją, aš siunčiu linkėjimus iš už sienos ir palieku jūs su High darbu. Dar spėsime ir Mary Davidson, šiek tiek kūrinio Contrarian pasiklausyti.

klausyti. Gražios visiems dienos ir iki susitikimo rytoj atmerk akis. Čia rytoj turėsime ir svečių, pasikalbėsime apie netrukus prasidėsiantį festivalį Contempo. Likite kartu.

0: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.

Beveik 4 minutės po 10. Labas rytas, tariu visiems, kurie klausotės LRT Opus. Kamilė prie mikrofono ir laida Dienos Pulsas. Pradedame visas 3 ateinančias valandas, kupinas labai gerų takelių, daug ir naujų vardų. Matau, vis laikas smagu pasidžiaugti savaitės pradžia, nes tikrai naujos muzikos būna nemažai ir apie ją ne tik tai smagu pakalbėti, bet be abejonės panagrinėti šiek tiek galbūt kartais ir iš muzikinės pusės, ir iš lyrinės pusės, bet žinoma, klausytis yra smagiausia. Be abejonės viduryje kiekvienos valandos trumposios žinios, informacija apie orus, o mes šiandieną Dienos Pulsą pradėjome su Honey Dijon, viena įtakingiausių be abejonės šiuolaikinės elektroninės muzikos figūrų, pripažinta tarptautiniu mastu didžėja, prodiuserė, mados ikona, taip pat iš Čikagos kilusi, hauso muzikos gimtinės ir na, tokie tikrai unikalų skambesi suformavusi ne tik tai tame mieste, bet taip pat ir Niujorko pogrindžio scenoje jungia puikiai house, techno, disco, rhythm and blues, funko elementus savo diskografijoje ir yra žinoma dėl savo energingų pasirodymų aukščiausios klasės pasauliniuose festivaliuose, taip pat ir dėl aktyvaus darbo siekiant išsaugoti tą autentišką klubinės kultūros istoriją, paveldą, pabrėžiant house muzikos kaip laisvės, kaip bendromeniškumo pagrindą ir šią filosofiją tikrai puikiai atspindi kūrinys, kurią mes ką tik pasiklausėm. Naujausias leidinys The Nightlife įrašytas kartu su vokaliste Chloe, taip pat žinoma kaip Chloe Bailey. Na, tikrai toks puikus, melodingas, galingas jos vokalas. Čia dar šiek tiek kitokį sluoksnį jausmingumo įneša į kūrinį. Albumas, beje, kurio yra pagrindinis akcentas šis kūrinys. Nemažai kviestinių atlikėjų subūrė, ten taip pat ir Mahalia galima išgirsti, ir Green Tea Peng, ir Rochelle Jordan, Madison McFerrin, Bree Runway, Jacob Lusk, na, o be abejonės, žinant visą didžėjų kultūrą, tai tikrai buvo ir anksčiau pristatytas šitas kūrinys ir skambėjo jau ir miksuose, ir pasirodymu.

0: Bet jie desperatiškai impuliruojasi prieš tą kosmopolitinę pluralizmo kliedesių simbolinę prasmę.
1: Puiku, puiku, puiku, puiku, puiku, puiku, puiku, puiku, puiku, puiku, puiku, puiku, puiku, puiku, puiku. Neturiu ką atsakyti šio reikalo.
0: Nes toliau tik riba. Tai tyla.

Labai unikalus kolektyvas iš Seulo, pietų Korėjoje, Lin Alči, labai novatoriškai skambantis ir puikiai apjungintis tokį tradicinį korėjietišką muzikinį pasakojimą, vadinamą Pansori, su moderniu skambesiu, yra ir šiek tiek psichodelikos, ir new wave, ir šokių muzikos kolektyvas sudarytas iš 7 narių, įkurtas 2019 metais, ir tas jų pavadinimas Lin Alči yra skirtas pagerbti legendinio būtent Pansori dainininkų. Ir grupė ne tik tai, kad išsiskiria tokiu įdomiu skambesiu, bet ir neįprasta sudėtimi. Čia dainuoja 4 vokalistai, ritmą palaiko būgnai ir klavišai, o štai visą melodinę ir harmoninę struktūrą kuria netgi 2 bosistai, visiškai nenaudojant tiesiog ritminių gitarų. Toks sprendimas, na, ir tapęs identitetu šios grupės pagrindiniu elementu, jų vaizdo, jų garso, ir iš tikrųjų ne vienas ir ne keli, netgi jų išleisti hitai sudrebino ne tik tai Aziją, bet ir pasauliniu mastu nuskambėjo. Keli iš jų, tai Tiger is Coming, taip pat Here Comes That Crow, kuris, na, irgi skambėjęs puikiai čianai prieš kelias sekundes, sulaukė didelio ne tik tai kritikų, bet ir klausytojų įvertinimo. Kalbant apie patį pasakojimą, čia panaudotas tokios epinės istorijos motyvas apie kinų karo vadą ir jo lemiamą mūšį, varnos ar varno įvaizdį, šiandien tokia metafora tampa simbolizuojančią neišvengiamą likimą, kažkokį tai mirties neišvengiamumą, žmogaus gyvenimo trapumą, ir, na, bent jau išskambėsio tikrai manau, kad galima susidaryti įspūdį, kaipgi atrodo ir kita jų kūryba, tai jeigu patiko, tikrai labai patariu pasiklausyti ir daugiau, bet kol kas judėkim į Filipinus, o iš Filipinų tiesiog į Londoną, nes Filipinuose užaugo Biba Dubi, vėliau Londone įsikūrė, nepriklauso Maroko ir tokio, na, bedroom pop, vadinkime, muzikantė, atlikėja, kuri ir išgarsėjo tokia labai jaukia, labai tokia nostalgiška estetika, ir savo kūryboje apjungė nuo pat pradžių ir shoegaze, ir indie rock, ir šiek tiek folko motyvų. Jos debiutinis albumas Fake It Flowers ir vėlesnis albumas Beatopia sulaukė labai didelio pripažinimo tarptautiniu mastu, ir štai mes išgirsime dabar kūrinį, naujausią kūrinį, birželio mėnesį pasirodžiusi Sun Has Set, kuris jau nugulęs yra ir 4-ajame šios muzikantės studijiniame albume Pylon. Daina tokia, na, jų labai tokį jautrų, melodingą skambesį apjungia su labai emociškų tekstu. Čia kalbama apie santykių pabaigą, kažkokį tai galutiniškumą ir nusivylimą dėl to, kas liko nepasakyta, net ir pats pavadinimas taip gražiai, saulė nusileido, ir pagrindinė čia būtent kūrinė metafora, ne kažkokio tai vieno vakaro pabaiga, bet toks simbolinis momentas, kuomet sau tenka priminti, kad, na, kažkoks tai etapas gyvenimo baigėsi. Pasiklausykim.

0: Opus.
1: Lietuvoje 10:30, kviečiu klausytis žinių. Kitų metų valstybės biudžete keliams planuojama skirti daugiau nei šiemet. Pasak susisiekimo ministro, finansavimas priartės prie milijardo eurų. Kaip LRT radijui sako Juras Taminskas, papildomų lėšų keliams tikimasi sulaukti nuo kitų metų pradėjus veikti elektroniniai kelių rinkliavos sistemai Vietol. Praėjusią savaitę asociacija Lietuvos keliai kreipėsi į naują vyriausybę susisiekimo bei finansų ministerijas, ragindama užtikrinti tvarų ir nuoseklų kelių finansavimą. Asociacijos vadovas Šarūnas Frolenko sako, kad esminis prašymas nemažinti kelių plėtros ir priežiūros programos lėšų, kuri yra svarbiausias finansavimo šaltinis. Naujienų agentūra Reuters teigia, kad Ukrainos ir Jungtinių valstijų pareigūnai aptarė galimybę pasiūlyti Rusijai oro paliaubas. Apie tai pranešama prieš rytoj numatytą Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo ir Ukrainos vadovo Volodymyro Zelenskio susitikimą Vašingtone. Tuo metu šiandien Zelenskį priims naujasis Jungtinės karalystės premjeras Andy Burnham. Jis sako, kad jo šalies parama Ukrainai išlieka tvirta. Zelenskis bus pirmasis užsienio šalies lyderis, kurį priims Burnham jam pradėjus eiti ministro pirmininko pareigas. Per šaudynes Jungtinėse valstijose Sietlo centre žuvo 3 žmonės, dar 4 sužeisti. Pareigūnai sulaikė vieną įtariamąjį, dar vienas ieškomas. Tyrėjai mano, kad abu asmenys šaudė vienas į kitą, todėl pavojus visuomenėje šiuo metu nėra. Kaip skelbiama, tuo metu Sietlo miesto centre vyko didelis maisto festivalis. Ekonomistai sako, kad spartus būsto kainų augimo pikas jau pasiektas. Antrą šių metų pusmetį kainos turėtų stabilizuotis, o sandorių skaičius gali mažėti. Lietuvos banko ekonomisto Daumanto Skinkio teigimu, vienas veiksnių lėmusių įtin aktyvę rinką buvo anksčiau atidėti gyventojų sprendimai įsigyti būstą. Dalis žmonių laukia mažesnių palūkanų arba daugiau aiškumo dėl geopolitinės situacijos. Ir apie orus šiandien daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkus, galima kruša. Vėjas pietinių krypčių pereinantis į vakarinių vidutinio stiprumo, per perkūniją vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 22 ir 27, vietomis vakariniuose rajonuose bus nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10:32.
0: LRT Opus. Tavo muzika.

0: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Pagrindinis partneris – GO3. Partneriai – Vilnius. LRT – Epika. Daugiau – kinaspožvaigždėmis.lt.
1: Kai miestas tampa scena, nuo cirko 6 metrų aukštyje iki pasirodymų banko skliautose ar gamyklų kiemuose. Rugpjūčio 1-9 dienomis festivalis Contempo. Daugiau nei 40 pasirodymų Kaune. Provokuojanti, gyva ir visiškai nenuspėjama patirtis. Programa – contempofestival.lt. Informuoja LRT.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.

Atrodo, kad hamburgiečiams didžiai stalizam jau nieko įrodinėti tikrai nebereikia. Viena ryškiausių 21-ojo amžiaus pirmosios pusės indie dance electro house scenos figūrų atstovų tikrai pelnytai tapę per daugiau nei 2 dešimtmečius trunkančią karjerą išgarsėję savo unikaliu stiliumi. Čia suskambėjo su kūriniu Four Seasons iš jų naujausio leidinio Optimism, toks na emocinis epicentras vadinamas šis kūrinys, toks gilus, hipnotizuojantis ir kaip ir minėjau, skamba ir kažkaip ir suskamba ir viskas, kas skamba žiauriai gerai ir ne kažkaip tai neįpareigoja kažko per nelik daryti, galima, man atrodo, šituo kūriniu naudotis įvairiomis gyvenimo situacijomis, pasak pačių autorių, na, čia tokį gyvenimo cikliškumą norėjo jie parodyti, tą nuolatinį laiko tekėjimą, dėl to ar vadinasi 4 sezonai, kad viskas kažkaip tai nors ir, na, gali pasirodyti monotoniška, bet štai, kai mažiausiai tikiesi, ima ir kažkas tai pasikeičia. Įdėsim link pirmosios valandos pabaigos su Street On, sparčiai populiarėjantis Didžiosios Britanijos elektroninės muzikos produceris ir didžėjus augęs džiazo, funko, soulo, house'o muzikos apsuptyje, sėkmingai jungia broken beat palikimą, šilaikinį džiazą, klubinę kultūrą į tokį labai vientisą ritmiškai apdorotą skambesį. Birželio pabaigoje išleistas singlas Where We Started kartu su David Coyote jūsų dėmesiui.

where we from, back to where we start.

Kiek daugiau nei 4 minutės po 11, dar sykį sveikinuosi su visais besiklausančiais LRT Opus. Čia laida Dienos Pulsas, kurios antroji valanda prasidėjo su viena ryškiausių šiuolaikinės nepriklausomos muzikos kūrėjų Jungtinėse Valstijose, gyvenanti dainų autorė, garsėjanti labai atvirais, labai melancholiškais tekstais, tokia na, kinematografiška, labai muzikinė atmosfera. Aš kalbu apie Phoebe Bridgers, kuri na, tikrai tos trapios tokios gitarinės muzikos mėgsta pamaišyti kontrastą, sukurti su labai tokiamis tekste, netgi kartais absurdiškomis gyvenimo detalėmis ir pastebėjimais. Išgarsėjo jį albumais Stranger in the Alps dar 2017 metais, vėliau Punisher po 3 metų ir dar labiau sustiprino savo pozicijas kaip supergrupės Boy Genius narė kartu su Julian Baker ir Lucy Dacus. Na, o čia girdėjote visai nesenai išleistą naujausią singlą Lost Boys, pirmasis kūrinys iš 3 studijinio jo solinio albumo Lost Weekend. Žymi tokį na, sugrįžimą po ilgesnės pertraukos kūrinys, kurį padėjo suprodusuoti žinomi muzikos kūrėjai Jack Antonoff, Alex G. Pritariamuosius vokalus čia įrašė būtent Lucy Dacus ir Julian Baker iš grupės Boy Genius. Muzikaliai išsiskiria kaip vienas tokių dinamiškiausių kūrinių šios muzikantės diskografijoje ir čia jie naudoja tokią Peterio Peno prarastųjų berniukų metaforą, nagrinėja tokios na, emocinės brandos tokojančių suaukti atsisakančių vyrų elgesį, kažkokį tai destruktyvų vyriškumą. Kūrinys to pačiu, kad kalba apie kaip, na, joj būdingas tokias temas, šiek tiek aštriau pakabinančias ir muzikaliai išlaiko tą firminį jos braižą, toks atrodo lengvas, ko ne, gal net ir pop muzikos skambesys su ganėtinai tokia ironiška lyrika puikiai kažkaip tai sudera ir atrodo taip lengvai praskamba, o mes judėsim toliau su

vieno įtakingiausių kolektyvų, taip pat iš Jungtinių valstijų, American Football kolektyvas, kuris visai neseniai sugrįžo su dar vienu albumu, jis taip pat praskambėjo ir LRT Opus

Ajetau, kaip iki skausmo prancūziškai čia suskambėjo prancūzai iš Paryžiaus, Junio, kurie meistriškai tikrai prikelia to praėjusio amžiaus muzikinę estetiką. Čia jų singlas Mediterranee iš trečiojo studijinio albumo Trois d'Ans. Vienas ryškiausių tokio jų stiliaus pavyzdžių. Be abejo, tas pagrindas sudarytas 60-ųjų prancūziškojo jėje pop muzikos naivumo, tokio šiek tiek surfroko, šiek tiek psichodelinio švytėjimo, labai daug tokios kinematografiškos atmosferos, westerno galbūt netgi kokio tai galima būtų pavadinti. Pati Anna Jean, kuri yra pagrindinė vokalistė ir viena iš grupės įkūrėjų, apibūdina šitą savo stilių kaip nuo pop, o mano minėtasis kūrinys, kuris ką tik nuskambėjo, toks na, tikrai labai labai gražiai nusako visą tą vasarišką tokio karščio viduržemio jūros pakrantėje su vandenėliu to tokio vos ne jau pradėjau jausti net kaip lieka toks druskos poskonis nuo tenai užsibuvusio oro, nuo vandens ateinančio, žodžiu, tikrai labai puikiai suformuluotas tas vaizdas ir iš tikrųjų čianai kiek teko pasidomėti, kad pasakojimas ir yra apie tokį prabėgantį laiką, apie prarastą tą jaunystę, apie nostalgiją, tai viduržemio jūros pakrantį, kur tie saulės spinduliai taip stipriai plieskia, o bangų ošimas, na, ko nesudaro dar atskirą muzikinį takelį. Tai puikus kūrinys, o mes įdėkim toliau jau su Dane, garso menininkė, multiinstrumentalistė Sophie Birch, kuri Kopenhagoje kūrė labai tokią elegantišką ambientinę muziką, jos albume Biva Bipa Bua Luka, išleistame per belgų leidyklę Strum, pristatytas ir kūrinys Hua Du Danja. Bandžiau žiūrėti, ar yra čia kažkokia tai reikšmė už šitų žodžių, kiek suprantu, čia tiesiog toks gibberish variantas gerai skamba, galbūt netgi kažkoks tai atliepimas tam tikrų instrumentų, bet kompozicija, kur na, tikrai ir jos pamėgti akustiniai instrumentai suskamba gitara, citra, arfa, analoginiai sintezatoriai, daug perkusijos ir be abejonės tas jos subtilus vokalas. Paklausykim, kaip skamba Sophie Birch, Hua Du Danja.

0: Opus.
1: Opozicija pradeda rinkti parašus kreipimus į konstitucinį teismą, kuriuo siekiama išsiaiškinti ir tvirtinus naująją vyriausybę, visos procedūros buvo atliktos tinkamai. Konservatoriai ir liberalai teigia, kad vyriausybės programos rengimas buvo pradėtas dar iki oficialaus ministrų kabineto sudėties patvirtinimo. Be to, iniciatyvos autoriai tikina, jog programą registravęs tuometinis Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius neturėjo teisės registruoti vyriausybės programos. Savo ruoštų socialdemokratų partijos frakcijos Seime nariai pradėjo rinkti parašus kreipimus į konstitucinį teismą dėl Ingridos Šimonytės kabineto programos patvirtinimo 2020 metais. Pasak kreipimas inicijavusių valdančiųjų, juo siekiama teisinio aiškumo ir vienodo konstitucinio standarto taikymo visoms vyriausybėms. Parlamento pirmininkas Juozas Olekas sako, kad išaiškinimai leistų turėti aiškų algoritmą ateičiai. Kauno apygardos teismas nusprendė, kad augalininkystės tarnybos byloje įtariamuoju tapusiam Seimo nariui Sauliui Skverneliui skirta kardomoji priemonė intensyvi priežiūra Dėvint apykoje yra proporcinga. Kaip portalui lrt.lt sako teismo atstovė, skundas atmestas ir palikta galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis. Įpareigojimas dėvėti elektroninį stebėjimo įtaisą arba intensyvi priežiūra laikomas antra pagal griežtumą kardomoje priemonė. Asmeniui pažeidus šias sąlygas teismas gali skirti suėmimą. Bet Seimo narys Saulius Skvernelis sakė, kad apykoje jam skirta neteisėtai. Šį žingsnį apskundė teismui, jo situaciją vadino psichologinio poveikio darymu. Skverneliui pareikšti įtarimai kyšininkavus. Nacionalinių krizių valdymo centro atstovas Darius Buta sako, kad pastarosiomis dienomis virš Lietuvos skraidę objektai buvo ne dronai, o ultralengvieji lėktuvai.

Pasak Butos, jų pilotai Kaune vykusio renginio dalyviai. Ekonomikos ir inovacijų viceministras sako, kad jeigu bus poreikis, merė parduotuvių darbuotojams bus suteikta pagalba ieškantis naujo darbo. Apie šalyje veikiančių merė parduotuvių uždarymą pranešta praėjusią penktadienį po to, kai ES įvedė sankcijas tinklo savininkui, Rusijos verslininkui Sergejui Šnaideriui. Kaip skelbė naujienų agentūra BNS, internete buvo nurodyta, kad Lietuvoje veikia 26 merė parduotuvės. Pasak viceministro Pauliaus Petrausko, parduotuvėse dirba kiek daugiau nei pustrečio šimto darbuotojų. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonio Guterres paragino panaikinti visas sankcijas, kurios buvo įvestos Sirijai, valdant nušalintam lyderiui Bashar al-Assad. Tai Guterres pareiškė, baigdamas dviejų dienų vizitą šalyje. Nuo 2024 gruodžio šalyje veikianti naujoji Sirijos valdžia siekia užversti daugiau nei 13 metų trukusio karo puslapį, atgaivinti ekonomiką ir atkurti infrastruktūrą bei institucijas. Ir apie orus šiandien daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkus, galima kruša. Vėjas pietinių krypčių perinantis į vakarinių per perkūniją, vietomis gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 22 ir 27, vietomis vakariniuose rajonuose bus apie 20 laipsnių šilumos.

Gyvūnų karalystėje mes, žmonės, priklausome primatų grupiai. Tai yra beždžionių grupiai, kurie turi labai ilgą istoriją Žemėje. Beveik 70 milijonų metų. Mes kilome ne iš beždžionės, bet taip pat esame primatai.

Hip-hopo novatorius Tyler the Creator čia ką tik nuskambėjo su kūriniu I'll Take Care of You, įrašytas kartu su Jeba, o štai paskutinis kūrinys antrąją valandą, kuris nuskambės, tai yra This Mirror Weighs a Ton, viena naujausių ir, sakoma, labiausiai intriguojančių amerikiečių post-punk revival grupės Interpol kompozicijų. Kaip pagrindinis singlas išleistas jų 8-ame studijiniame albume, pati grupė, beje, 97-ais užgimė New York'e, ir laikoma yra viena įtakingiausių 21-ojo amžiaus alternatyviojo roko grupių, be bejonės kultinis debiutinis ir jų albumas Turn on the Bright Lights sėkmingai atgaivinę jie 9-ojo dešimtmečio post-punko estetiką, įkvėpti tokių grupių kaip Joy Division ar The Chameleons, o štai ši naujausia daina įrodo, kad kolektyvas puikiai geba išlaikyti tą savo tokį niūrų elegantiškumą, kartu eksperimentuodami su tokiu gal šiek tiek jiems ne tiek įprastų lėtesnių skambesio, kūrinys vėlgi pasižymita būdinga jiems tokia tamsia, melancholiška atmosfera, daug to atmosferiškumo yra ir gitariniuose rifuose. Beje, įrašytas kūrinys kartu su žinomo muzikos prodiuseriu Andrew White ir na, tokio jo gylio galima čia išgirsti tokių šiuolaikiškų tekstūrų. Beje, Paul Banks kalbėjo apie šitą kūrinį, sakydamas, kad na, tokį pasijūtę srautą, ko ne, tokios būsenos, improvizacijos ir čia dėl to tie žodžiai tekste na, labiau tokie asociatyvus, negu kad tiesioginė prasme išreiškiame. Pasiklausykime, beje lietuviškai šis veidrodis sveria toną, tai jau pats pavadinimas daug ką pasako. Interpol, This Mirror Weighs a Ton.

Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos šiuo metu yra Lietuvoje. Aš Kamilė su jumis dar sykį sveikinu su laidoje Dienos pulsas ir trečioji valanda, pirmadienis, smagu, naujas LRT Opus savaitės albumas. Šį kartą tai yra The Strokes legendų legendos. 98 metais New York'e susibūrė tokie indie roko atgimimo pionieriais tapė kolektyvas, kuris išleido jau 7-ąjį savo studijinį albumą Reality Awaits. Liepos 24 dieną pasirodė ir tampa dabar LRT Opus savaitės albumu, bet be kita ko žymė ir na tokia drąsia, eksperimentinė ir brandžia kolektyvo kūrybinė fazė, 9 kūrinių rinkinys, kuris produsuotas legendinio Rick Rubin ir su juo grupė jau tikrai ne kartą yra bendradarbiavusi, taip pat ir prie Grammy laimėjusio albumo The New Abnormal. Pati šio įrašo sesija vyko labai egzotiškose kraštuose Kostarikoje. Pasako, kad suteikė kažkokio tai savito sąskambio ir ta lokacija naujų kažkokių tai garsinių atspalvių. Muzikinių požiūrių albumas sukėlė nemažai diskusijų tiek gerbėjų, tiek ir kritikų bendruomenėse, nes Casablanca čia gausiai naudoja autotuną ir tikrai nevengia vokoderio efekto, kas na, tradicinį tokį ganėtinai The Strokes gitarinį skambesį pakeičia ir transformuoja į tokią labiau futuristinę kažkokią tai keistą estetiką, kuri galbūt šiek tiek labiau primena šalutinį.

Neprofo projektą, jo The Voids, bet smagu paminėti ir vizualumą šio albumo, pasirinktas šio albumo viršeliui dizainerio Johan Rashid darbas, paremtas menininko Richard Prince 89 metais daryta fotografija, pavadinimu Untitled Cowboy. Pats dainų sąrašas, pradedant Going Shopping, baigiant tokiu labai kinematografišku kūriniu Falling Out of Love, sulaukė, na, tokių ganėtinai kontrastingų vertinimų. The Guardian štai lygiavo juos į šedevrą už puikią tokią sumaišties ir melodingumo santoką, ir kitokių šiek tiek rimtesnių ir nebijančių kritikos Rolling Stone trijų žvaigždučių įvertinimo dėl, pasak jų, pernelyg keistų kūrybinių sprendimų. Mes tikrai turėsim progos patys įsitikinti ir patys ar pamilti, ar nekesti šito albumo, nes klausysimės jo, kaip ir minėjau, visą šią ateinančią savaitę. Dieninėse LRT Opus laidose papasakosim ir plačiau apie pačius kūrinius. Štai vienas iš jų čia netrukus skambės pavadinimo Psycho Shit, tokia mistinė labai kompozicija, tekstas ganėtinai aštri, tiesmuka, tokia politiška, psichologinė satyra, nukreipta prieš biurokratus, prieš karo kurstytojus, prieš pasaulio lyderius, kurie pasak grupės priima žiūrių sprendimus saugiai sėdėdami už savo staliukų, ir na, tai tiesiogiai atspindi kūrinyje naudojamos metaforos apie plėšrius paukščius ir taip pat toks emocingas priedainis apie garbės ir drąsos stoką. Kritikai štai iš tokių leidinių kaip Snack Magazine kūrinį patį apibūdino kaip tokį, kuris reikalauja kelių perklausų, bet greitai atsiskleidžia kaip viena giliausių ir brandžiausių grupės kompozicijų. Gero klausimo.

Zodiakas pagal Eledo Negro, čia ką tik nuskambėjęs kūrinys Gemini and Leo, o mes judėsim toliau su Karlita, turkų ir italų kilmės didžėjo, producerė, Ninja Tune leidyklos narė, multi-instrumentalistė, kuri beje nuo mažins mokėsi groti fortepijonu, taip pat ir violončele, ir toks akademinis muzikinis pamatas leido jai jos kuriamo šokių muziką integruoti daug gyvų instrumentų, labai jaučias iš tikrųjų tas jos muzikalumas, pastabumas detalėms, nemažai galima išgirsti ir aplinkos garsų, unikalus jos pasirodymai tikrai spėjo užkariauti ir tokius pasaulinius festivalius kaip Coachella, Tomorrowland, Burning Man. Ir šį kartą prie jos kūrybinės vizijos prisijungė Sophie Tucker, duetas iš Jungtinių valstijų, kurie kartu yra taip pat ir du kartus gavę Grammy apdovanojimus, tiksliau nominuoti šiems apdovanojimams. Labai eklektiški, labai energingi, labai mėgstantys paeksperimentuoti su žanru ribomis. Toks, na, štai susijungimas dviejų muzikinių pasaulio jėgų skambesių bendrame kūrinėje Manhattan nuskambės netrukus. Patys muzikantai interviu yra papasakoja, kad kūrinys

siekia užfiksuoti būtent tokį nepakartojamą jausmą, kuomet dėvėdamas ausines eini Manhattano gatvėmis Niujorke ir jautiesi kaip kino filme, tokia, na, švenčianti gyvenimo pagrindinio herojaus energija, kaip jie įvardijo, pasiklausykime.

Gerhard.

Lietuvoje 12:32. Kviečiu klausyti žinių. Policija sako, kad nepilnamečių nusikalstamumo mastas Lietuvoje pastaraisiais metais keičiasi nežymiai. Apskritai nepilnamečiai sudaro apie 4% visų įtariamųjų. Tarp nusikalstančių nepilnamečių didžioji dalis yra vaikinai. Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila atkreipė dėmesį, kad siekiant užkardyti smurtą tarp nepilnamečių labai svarbus tėvų dėmesys ir darbas mokyklose. Pastaruoju metu visuomenė sukrėtus keliems nepilnamečių smurto atvejams socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje surengtas specialistų pasitarimas, kaip užkardyti smurtą tarp nepilnamečių. Po pasitarimo bus

parengtos išvados ir konkretūs pasiūlymai vyriausybei. Po Rusijos atakos Ukrainos Mykolaivo regione žuvo žmogus, apgadinti trys civiliniai laivai, uosto infrastruktūra. Tuo metu Ukrainos prezidentas praneša, kad Kyivas smogė dviem naftos objektams Rusijos Jaroslavlio ir Udmurtijos regionuose, taip pat eksporto terminalui Rostovo srityje. Apie Ukrainos dronų smūgius pranešama ir Belgorode, kur, pasak vietos pareigūnų, buvo sužeista 12 žmonių. Vokietijos policija skelbė, kad per operaciją Berlyno priemestyje nukautas teroro išpolių įtariamas vyras. Kaip teigiama, 21-erių Abdul Balut savaitgalį automobiliu rėžėsi į Berlin Pride LGBTQ bendruomenės eiseną, o vėliau sprukdamas peilius puolė žmonės. Per išpolių žuvo žmogus, dar 29 sužeisti. Pirminiais duomenimis įtariamasis Vokietijos pilietis buvo susijęs su radikalaus islamizmo idėjomis. Imigracijai besipriešinanti partija Alternatyva Vokietijai teigia, kad tragedija esą lėmė vyriausybės saugumo politikos Pragos. Tuo metu Vokietijos kancleris Friedrich Merz per mišęs Berlyne pareiškė, kad gins laisvės vertybės ir neleis skaldyti šalies. Latvijos oro bendrovė Air Baltic patiriant finansinių sunkumų Lietuvos susisiekimo ministras tikina, jog nėra duomenų, kad jie mažintų skrydžių apimtis Lietuvoje ir visai nutrauktųsi iš šalies. Kalbėdamas LRT radijui, Juras Staminskas ragino nepanikuoti, tačiau teigia, kad ruošiamasi visiems galimiems scenarijams. Lietuvos civilinės aviacijos asociacijos valdybos pirmininkė Inga Douglas sako, kad mažai tikėtina, jog vasaros laikotarpiu bendrovė mažintų skrydžių skaičių, tačiau situacija gali keistis rudenį. Latvijos finansų ministras Liepos pradžioje pareiškė, kad Air Baltic dėl finansinių sunkumų greičiausiai turės sumažinti veiklos apimtis. Latvijos premjeras anksčiau teigė, kad bendrovė negali veikti be papildomos finansinės paramos. Sostinės gyventojai skundžiasi, kad kiemuose daugėja apleistų ir nevažiuojančių automobilių. Vilniaus viešosios tvarkos vadovas primena, kad privačią nuosavybę saugo teisės aktai. Dėl to mašinos negalima tiesiog paimti ir nutempti. Andžejus Dinikis taip pat pripažįsta, kad automobilių nutempimas yra biurokratinė našta. Per dvejus metus iš sostinės kiemų nutempta beveik 200 automobilių. Ir apie orus šiandien daug kur trumpi lietus su perkūnija, vietomis smarkus, galima kruša. Vėjas pietinių krypčių perinantis į vakarinių per perkūniją vietomis gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra tarp 22 ir 27 vietomis vakariniuose rajonuose apie 20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį vietomis rytojaus dieną daug kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų nuo 8 iki 13, naktį pajūryje rytoj vietomis gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 9 ir 14, pajūryje tarp 15 ir 17, rytojaus dieną bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 35 minutės.

0: televiziją Epica, nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10 daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

Štai taip mane iš studijos išlydė Lucky Sun, didžiosios Britanijos elektroninės muzikos produceris ir didžėjus. Na, tikrai nemažai kūrinių išleidęs pripažintose leidyklose, vėliau jau įkūręs ir asmeninę Lucky Sun Recordings. Čia nuskambėjo kartu su Alison David, kuri yra daugiau negu 20 dešimtmečių muzikinę patirtį turinti vokalistė, kūrinys Rain and Sunshine. Tai aš taip spėjau, kad maždaug taip atrodo ir šiandienos orai, bent jau didžioji šalies dalyje, bet aš tikiuosi, kad visgi to sunshine bus daugiau. Ir atsisveikindama primenu jums, kad programa tikrai nesibaigia. 13 valandą čia skambės vien tik tai muzika pietų musonas iki pat 15 valandos, kuomet studijoje Unė Lensbergytė ir Rimvydas Černiauskas laidoje be problemų. Padės jums užbaigti darbo dieną, o aš viliuosi ir tikiuosi, kad mes susitiksime vėlgi rytoj 10.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: Kai miestas tampa scena, nuo cirko 6 metrų aukštyje iki pasirodymų banko skliautose ar gamyklų kiemuose. Rugpjūčio 1-9 dienomis festivalis Contempo, daugiau nei 40 pasirodymų Kaune. Provokuojanti, gyva ir visiškai nenuspėjama patirtis. Programa contempofestival.lt. Informuoja LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Tai laimės tyla. Džiaugsmo kupina. Kai niekas yra. Ir visko nebėra. Tamsa virsta šviesa.

0: 4 minutės po 15 valandos. Labas visiems, kas klausotės LRT Opus. Pirmadienis, nauja savaitė ir popietė ir su jumis vėl laida. Be problemų, čia studijoje Rimvydas ir Unė. Labas.
1: Labas, Unė. Sveiki visi, kas esate įsijungę. Šiandien mes vaikščiosime po muzikos kelius ir klystkelius. Turėsime ir svečią. Adė, hiphopo repo atstovas, atkeliaus kelius minutės po 4. Papasakos ir apie savo artėjantį koncertą.
0: Tikiuosi, kad pasivaikščiodamas ateis.
1: Aš manau, kad taip.
0: Už kojas taip, rami.
1: Ir nebejoju, kad tai su kelnėmis, nes šiandien yra ypatinga diena minima Amerikoje ir Jungtinės Amerikos valstijose. Ta diena vadinasi išvesk savo kelnes pasivaikščioti dieną. Toks žaismingas priminimas, kad vaikščiojimas yra sveika ir kad kartais gerai išeiti pasivaikščioti. O ypač dar, jeigu kelnes užsideda ir tavo pasivaikščiojimo tikslas yra tiesiog parodyti savo kelnėm naujas vietas.
0: Va tai įdomu, jeigu pirma pažintis su Ade būtų, jeigu jis atvyktų čia be kelnių, bet man toks įdomesnis pirmadienis iš tikrųjų būtų, bet aš tai priimčiau, sakyčiau, gerai, jeigu tu tik tai kažką smagaus papasakosi, tai prašau.
1: Niekada negali žinoti, kas laukia laidoje.
0: O gal
1: be problemų,
0: ateis,
1: visko čia gali
0: be problemų
1: būti.
0: Ir be kelnių.
1: Svarbiausia atviras požiūris ir tiek. Tokį mes jį čia šiandien ir palaikysim ir apie tos pasivaikščiojimus ir kelnes paieškosim muzikos kūrinių ir istorijų su tuo susijusio.
0: O šiaip vaikščiojimas tai tikrai yra jau čia daug mokslininkų, medikų ir įvairių praktikų įrodytas dalykas, kad labai geras. Visų pirma, jau vien dėl to, kad ir mūsų raumenis išmankština, ir mūsų nervų sistema ramina, ir aktyvina šiaip smegenis, nes reguliarus vaikščiojimas gali gerinti ir atmintį, ir kūrybiškumą, kad kai kurie tyrimai rodo, kad net ir naujas idėjas generuoti yra lengviau, arba kažkaip paprasčiau, jos generuojasi vaikštant, šiaip gal net ant savęs esu patyrusi tikrai tai, kai jau visai būna kad atsimuši kažkokią sieną, tada sakai, viskas, einu į parką, kokias ten 2 valandas vaikšti ir kažkaip, kaip sakoma, išsivedina tą galvą ir atsiranda ten vietos toms naujoms idėjoms.
1: Įdomu, ar taip pat veikia, jeigu vaikščiui ant bėgimo takelio sporto klube, tiesiog 2 valandas vienoje vietoje. Ar irgi kūrybiškumą veikia taip pat, ar čia būtina būti gamtoje ir vaikščiui?
0: Nežinau, man atrodo, tik tai tiesiog prakaito išsiskirimas skatina šitas užsiėmimas, daugiau gal ir nieko. Nežinau, man atrodo, kad vaikščiojimas gamtoje tai tikrai iš karto 2 pliusai, bet ir šiaip pasivaikščiot, bet ir mes, kas mus stebi kartais su vaizdo transliacija, tai pastebėkit, kad nors pamojuosim jums, bet šiaip tai, kai mūsų čia nebūna, tai mes vaikštom, kad
1: galėtų,
0: paskui geriau.
1: Taip, galėtų čia būti ratu, įmanoma apeiti studiją, tai galėtume ratu ir vaikščiot aplink stalą.
0: Gal galima aplink DJ pultą pabandyti, yra ten tos vietos.
1: Tai gerai, pasivaikščiosim ir kviečiam jūs pasivaikščiot kartu su mumis šiandien artimiausias 3 valandas laidoje be problemų.
0: Ir dar jeigu rasit kokį nors minčių, norėsit pasidalinti, ko prikaupėt po savaitgalio, pavyzdžiui, tai parašykit mums į Facebook paskyrą, mes stebim, sekam, skaitom, įgarsinam, jeigu matome progą tai padaryti. Nu, kol kas po studiją mes vaikščioti negalim, bet galim iš tikrųjų, bet nedažnai tą darom, bet užtat kai kurie po mėnulį bando pasivaikščiot, taip daro atlikėjas Thundercat. Šiais metais buvo išleistas albumas Distracted ir ten yra būtent šis darbas Walking on the Moon.

0: Baigė skambėti čia Mary in the Junkyard kūrinys Blood. Ne taip seniai Mary in the Junkyard buvo ir mūsų savaitės albumu pakrikštyta grupė. Na, jų albumas buvo pakrikštytas mūsų savaitės albumu. Vis dar man kažkaip labai jaukiai, šiltai, vasariškai skamba. Švelni tokia vasaros melancholija. Bet šiandien mes su Rimvidu kalbamės apie... apie pasivaikščiojimus.
1: Taip, šiandien yra minima išvest savo kelnes pasivaikščioti dieną užjūriuose. Ir aš pagalvojau,
0: gerai, kad kelnes apsivilkau, o ne suknelę kokią, nes būčiau iškritus iš konteksto.
1: Visiškai, bet aš pagalvojau, jeigu nėra diena išvest savo batus pasivaikščioti, tai galvoju, gal čia reikia pasivaikščioti tik su kelnėmis tada ir tiek, nes kitaip gaunas, kad vediesi pasivaikščioti ir kitus savo rūbus, kuriuos esi apsirengęs. Mm-hmm. Tada galvoju, jeigu eini su kelnėm be batų, tai reiškia eini bas. O basam vaikščiot pasirodo yra labai labai sveika. Pėdų padai aktyviai padeda išlaikyti pusiausvyrą, jų ten yra daug visokiausių nervų galūnėlių, kurios priema įvairiausią informaciją apie spaudimą, vibraciją, pėdos kontaktą su žeme. Pastebėta, kad basi žmonės vaikšto mažesniais žingsniukais negu apsiavę batus arba šlepetes, todėl kad tada deda atsargiau tą pėdą, mato, kas yra pačioje, stengiasi pastebėti ar sąmoningai ar nesąmoningai, kad nesusižeisti, nepadėti ant kažko pavojingo tos pėdos. Tai vienas toks įdomus dalykas. Dar įdomu, kad smėlis, jeigu eini basas, tai tada labai gerai veikia kaip treniruoklis. Pareikalauja maždaug 2,5 karto daugiau energijos, negu tuo pačiu greičiu eitum kietu paviršiumi. Ypač kai eini be batų arba basomis. Taip pat, jeigu daug vaikštai basomis, tai pėdų oda prisitaiko, tampa stipresnė, tvirtesnė, sunkiau pažeidžiama ir galima netgi iš pėdos atpažinti, ar žmogus vaikšto dažnai basas ar nedažnai. Štai pavyzdžiui, pas mane, jeigu pasižiūrėt, tai ten tiesiog švelni odelė nemačiusi niekada.
0: O aš žinau, kaip savaitgalį radau tokį takelį, nežinau, kaip čia įvardint, kad toks apskritimas buvo padarytas, specialiai būtent treniruoti viskam, ką tu čia sakai, ten aišku labiau gal kraujotakai ir panašiai, bet taip labai įdomi. Toks apskritimas suskirstytas skirtingais gabaliukais ir kiekvienam tam gabaliuke taip atrodo vis sudėtingesni akmenis sudėti. Iš pradžių toksai lengvas vosnės žvyras, kur taip visai gal gali saugiai statyti tą koją, per daug net ir negalvot, ir taip vis eini ir po truputėlį sudėtingėja. Nu tai ten pačioj pabaigoti aš galvoju, nu čia aš jau nežinau, čia toks jausmas jau beveik kaip per stiklą turbūt eitum, nes tokie super aštrus, dideli akmenis, ant kurių, kaip bedėtum tą pėdą, vis tiek kažkaip ten tas skausmelis atsiranda. Tai ten, man atrodo, šiaip geras treniruoklis būtent savo apskritai ir savo pusiausvyrą pažinti ir turbūt ir savo skausmo slenksčius.
1: Taip, iš tiesų būna tokie pėdų tą kelią, aš esu ir gėjęs, kur ir per konkorežius, ir per skirtingus akmenis, ir per skirtingas tekstūras. Iš tiesų įdomu, kaip pajauti tą tekstūrą, eidamas basas, net jeigu bandai nežiūrėti, kaip skirtingai pasikeičia ir suvokimas tai, per ką tu eini, ir paskui, kaip jis dar kartą pasikeičia, kaip pamatai, kas ten po tavo kojomis yra.
0: Visai graži metafora ir su gyvenimu.
1: Pabandykim ją suvesti, kol klausysimės kūrinio iš grupės, kuri kažkada egzistavo Lietuvoje apie 2017 metus, yra paturavę ir po užsienį. Ta grupė savo sudėtyje turėjo žmonių ir muzikantų, kurie dabar groja jau visai kitose grupės ir visai kitokią muziką, bet tuo metu jie buvo susibūrę į kolektyvą pavadintą Uprising Tree ir čia jų kūrinys Barefoot arba basomis.

Per šį mėnesį dėl artimų romantinių ir intimių santykių su nuteistaisiais darbą paliko dvi Vilniaus kalėjimo darbuotojos, viena jų pareigūnė. Dar vienai maitinimo įmonės darbuotojai yra panaikintas leidimas patekti į kalėjimą. Laikinasis Vilniaus kalėjimo viršininkas Tomas Masliūnas sako, kad kalėjimo kamerose atlikti patikrinimai, per kuriuos rasta daug draudžiamų daiktų. Jis taip pat teigia, kad visai situacijai išsiaiškinti bus atliekamas tyrimas. NATO daugianacionalinė kovinė grupė Lietuvoje išbandė alternatyvų pajėgų perdislokavimo scenarijų. Pratybos surengtos imituojant situaciją, kai įprasti transportavimo būdai, geležinkelis, jūrų ar oro transportas yra ribotai prieinami, todėl pajėgas perdislokuoti galima tik sausumos keliu. Į Lietuvą atvykusios NATO grupiai priskirtos karinės technikos kolonos sudarytos iš maždaug 80 vienetų sunkiosios ratinės ir vikšrinės karinės technikos, tokios kaip tankai, šarvuočiai, krovininės transporto priemonės ir iki Kazlų Rūdos jos judėjo savaiga. Pasak kariuomenės, tokie mokymai leidžia įvertinti sąjungininkų pajėgumą greitai ir lankščiai perdislokuoti pajėgas įvairiomis sąlygomis. Koviniai grupiai vadovauja Vokietija, joje rotuodamiesi tarnauja kariai iš Vokietijos, Norvegijos, Niderlandų, Belgijos, Čekijos, Liuksemburgo ir Kroatijos. Vilniaus savivaldybės taryba penktadienį rinksis į posėdį sušauktą sostinės regione kilus atliekų tvarkymo krizai. Posėdžiui surengti reikiamą parašų skaičių surinko savivaldybės tarybos narys partijos Lietuva visų pirmininkas Aleksandras Nemunaitis. Tarybos posėdėje bus nagrinėjamas vienas klausimas dėl informacijos pateikimo apie veiksmus užtikrinant komunalinių atliekų tvarkymą Vilniuje. Krize Vilniaus regione kilo dėl Bernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatkūrus jos veiklos ir Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai sumažinus atliekų deginimo apimtis. Praėjusią savaitę Vilniaus apylinkės teismas įpareigojo bendrovę Energesman perduoti Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos valdymą Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui. Skrydžių bendrovė Air Baltic susiduriant su finansiniais sunkumais, kelionių organizatoriai skelbia stebinti situaciją ir laukinti žinių iš bendrovės. Lietuvos turizmo asociacijos vadovė Milda Rainienė sako, kad Air Baltic pasitraukimas labai paveiktų keliones, nes ši bendrovė jungia Lietuvą su didžiaisiais Europos oro uostais, iš kurių vykdomi kiti skrydžiai. Latvijos finansų ministras Maris Kučinskis Liepos pradžioje pareiškė, kad Air Baltic dėl finansinių sunkumų greičiausiai turės sumažinti veiklos apimtis. Paryžiuje policijos pareigūnas netarnybos metu sulaikė vyrą, kuris, kaip įtariama, dviem virtuviniais peiliais užpuolė ir sužeidė tris moteris, jos nuvežtos į ligoninę. Dvi sunkiai sužeistos, tačiau jų gyvybei pavojus negrėsė. Prancūzijos vidaus reikalų ministerija nurodo, kad išpuolis įvyko Paryžiaus šiaurėje, įtariamoje tapatybė ir užpuolimo motyvai kol kas nėra aiškus. Ir apie orus. Artimiausią naktį vietomis trumpai palis, pirmoje nakties pusėje kai kur perkūnija. Vėjas vakarų, stiprokas, temperatūra tarp 12-17, vietomis iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas vakarų, vietomis gana stiprus. Oras šils nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: Puikiai tiktų toks kūrinys, kuris skamba dabar čia mūsų bangomis tokiam greitam, sakyčiau, pasivaikščiojimui. Felix the House Cat ir kūrinys Funk Drunk kartu su Fatboy Slim ir Carola. Toks kūrinys čia baigė skambėti, lieka kiek mažiau negu 10 minučių iki 16 valandos ir čia neveltai apie tos pasivaikščiojimus šiom pasakoju dėl to, kad šiandien mūsų tokia dienos tema, apie vaikščiojimą.
1: Pasirodo, kad 10 tūkstančių žingsnių per dieną praeiti reikia, yra mitas, kuris atsirado ne kažkoje laboratorijoje medicinėje ar medicinėje įstaigoje ar kažkokių tyrimų dėka, o tiesiog Japonijoje 65 metais kaip žingsniamačio reklama. Iš tikrųjų tyrimai rodo, kad apie 6-8 tūkstančiai žingsnių per dieną yra puikiausiai veikiantis ir visus kitus ten sveikatos dalykus atitinkantis žingsnių skaičius. Tai nebūtina ten tiek daug vargti, o tu minėjai, kad kūrybiškumas skatina vaikščiojimas, tai iš tiesų įdomu, pavyzdžiui, kad Čarlzas Darvinas turėjo 400 metrų pasivaikščiojimo taką ratu aplink savo namus, jį vadino Sand Walk, ir būtent juo eidamas, ko gero, ir sugalvojo savo žymėje evoliucijos teoriją, ją išvystė, ir kas kart praėjęs ratą nuspirdavo akmenuką, kad nereiktų skaičiuoti, kiek tų ratų praėjo mintise, ir mintis būtų laisvos kitus dalykus daryti. Taip pat ir kompozitorius Ludvikas van Beethovenas vaikščiojo labai nemažai ir vaikščiodamas kurdavo, tiesą sakoma, sustodavo užsirašyti to, kas jam gimė galvoje vaikštant ir tada toliau tęsdavo savo kelionį. Įdomu ir kad daugiau tokių pasaulio žymių žmonių, pavyzdžiui, filosofas Žanas Žakas Ruso yra sakęs, negaliu mąstyti stovėdamas vietoje, mano kūnas turi judėti. Ir judant tam kūnui gimsta geriausios mintis ir idėjos.
0: Aš tai nežinau, ar tu pastebėjai, ar tu taip darai, bet pavyzdžiui, man telefoninius pokalbius yra žymiai lengviau kažkaip susikaupti ir susitelkti, jeigu aš vaikštau. Nu, ten nebėgioju, bet kažkaip lietai netiesiog sėdint, atrodo, kad geriau net pokalbis einasi. Tau būna taip? Tiesiog, vat pasiemi telefonu, kad čia pas mus ir kolegos, taip, kuri dar jis pasivaikšto, kai yra su rimtais žmonėm turi derinti interviu ir panašius dalykus, kažkaip vat tas toksai, aišku, yra atsikelia nuo stalo, kad netrukdytum kolegoms, bet visiegi galėtum išeiti už durų ir stovėti, bet ne, vat visi vaikšto, kažkaip čia, geriau.
1: Priminiai man įdomų mokslinį tyrimą, studijuodamas psichologiją, buvau tokį užkabinęs, tiesa daugiau paskui nesigilinau, bet atsimenu tą idėją, kad yra viena iš teorijų, kad vaikšto žmonės kalbėdami telefonu. Fonu, nes pasąmoningai bando surasti pašnekovą, su kuriuo jie kalbasi.
0: Aha, esu girdėjęs
1: rašyti. Tai toks įdomus
0: bando link jo prieiti, čia dažniausiai, ypač jeigu bandai įtikinti savo kokią nors, na, vyksta kažkokia diskusija ir jeigu labiau nori savo įpiršti nuomonę, tai tada labiau eini, nes tarsi bandai prieiti prie to žmogaus su savo įsitikinimai.
1: Na ir paskutinis faktas apie kelionę pėsčiomis, apie vaikščiojimą, tai 70 metais amerikietis Deivas Kanstas išėjo iš namų ketindamas apeiti pasaulį. Kelionė truko 4 metus, per ją jis sudėvėjo 21 porą batų. Afganistane jo brolį nužudė banditai, pats Deivas buvo sužeistas, tačiau po kelių mėnesių grįžo į tą pačią vietą ir kelionė baigė ir tai laikoma pirmąja patvirtinta kelionė aplink pasaulį pėsčiomis.
0: Aha, o šiaip tai mes per visą gyvenimą panašiai taip skaičiuojama, kad maždaug 3-4 kelionėm aplink žemės pusiauja tiek nainam kilometrų. Apie 120-180 tūkstančių pėsčiomis, tai čia toks vidutinis. Aš tai daugiau iš tikrųjų, nežinau, kiek gyvensiu, bet manau, kad jeigu vidutiniškai, tai būsiu nuėjus toliau. Gerai, mes dar trumpai tik tai primenom, kad visai netrukus čia turėsim ir svečio. Adė, užsuks papasakoti, apie ką papasakoti, apie jo renginį?
1: Apie koncertą, apie muziką, apie hip-hopą.
0: Apie pasivaikščiojimą, kaip jiems sekėsi ateiti iki studijos, ar ne? Gerai. Gerai, tai visai netrukus čia turėsim ir svečio, tai likite kartu, pasiklausysim, bus ir repo muzikėlės tikrai, o kol kas tai šiek tiek lyriškos kūrybos, Alina Orlova ir kūrinys Einu.

0: 16 valandų ir beveik 7 minutės. Čia toliau LRT opus eteryje laida be problemų. Tik tai jau dabar prie mūsų su Rimvidu prisijungia dar vienas žmogus. Taip kaip ir žadėjome, užsuks pas mus svečias, su kurio ką tik kūrybos beje ir klausėmės. Tai yra Edgaras Adamovas arba kitaip tiesiog Adėtai. Sveikas.
1: Labą dieną.
2: Mes šiandien turim dienos temą kelnes ir mes...
0: Ne kelnes.
2: Nu gerai, pasivaikščiojimai. Šiandien yra Amerikoje minima išves savo kelnes pasivaikščioti dieną. Ir mes sakėm, nu ir vat vaikščiosim čia po muziką ir ateis į svečius Adė, tikriausiai su kelnėm ir tada žiūriu, o su šortais. Nepataikė.
0: Nu, bet vis šis tas, nes aš tai galvau, o būtų pirmadienis, linksmas, jeigu be kelnių iš vis ateitų tiesiog. Vat į LRT, ten įdomu, ar iš visai, ar ateitų iki studijos taip nepasipuošęs.
1: Taip intensyviai stovėjau ir mušiau dėtis kelnes ir šortus, kelnes ir šortus.
0: Nu ir norėjai vasaros labiau.
1: Jo, galbūt tikrai geriau su šortais.
0: Nu, prašovė. Tai neprašovė, iš tikrųjų, taip, kai tavo kelnes gal vaikšto kažkur atskrai nuo tavęs, viskas, okay.
2: Gerai, tai ką mes šiandien apkalbėti turim visai dalykų, turim ir konkrečių artėjantį koncertą, bet norisi seniai čia esi buvęs šitoj studijoje, tai norisi daugiau išgirsti bendrai, kaip tavo kūryba, kaip tavo vasara, kaip viskas dėliojasi, koks, nežinau, koks tavo dabar požiūris, ar tu tas pats senas Adė, kurį daugelis atsimena, ar esi nuolat kintantis ir besikeičiantis?
1: Geras klausimas, nes manau, kai...
0: Senas, sako Rimvidas.
1: Aš manau, kad besikeičiantis tai yra kiekvienas dienos mūsų, žinai, būdas ir aš lygiai taip pat kaip kurėjas vis dar ieškau savęs ir atrodo, kad jau senai įsirėminęs esu, bet iš tikrųjų visada, kad ir va pirmą gabalą regio paleidau, kurį ką tik leido, tai irgi ganėtinė atsakymas į tą kintantį mane, turbūt, nežinau, kaip ir kiekvieną dieną, nežinau.
0: Aš iš tikrųjų nustebau, radusi būtent tokį kūrinį, galvau, kad čia bus, na, tiesiog pavadinimas, kuris, na, gal turės visai kažkokią kitą, kad muzikaliai bus panašu į regiją, nesitikiau.
1: Žinokit, visiškai spontaniškai atsisėdom su Vituku studijai ir mes jį parašėm, taip, va, tiesiog iš pajautimo, kaip sakoma.
0: Tai pasilgai iš šiltesnių kraštų už Lietuvą?
1: Ne, visiškai ne. Ne apie tai turbūt buvo tiesiog geras vaibas ir linkėjimai Vytutui, kuris pajautė mane šito vaibų.
2: Ar taip ir gimsta tavo kūryba kažkur studijoje, nes mes va šiandien kalbėjom su ne apie tos pasivaikščiojimus ir atradom, kad labai daug vaikštant žmonės sukuria visokiausių idėjų ir ateina jie minčių ir net yra tyrimai, kad net 60% kažkaip pagerina kūrybą vaikščiojimas.
1: Žinok, man didžiausia, geriausia tekstai gimsta važiuojant dviračiu. Ir buvo didžiausia problema, kad tu bandai rašyti važiuodamas, žinai, tekstą ir tada stabdai, tada stoji rašai, tada vėl sustoji pamastai, tada pralyt, tai jo, vaikščiant prituriu, kad gimsta daug idėjų.
2: Okei, su dviračiu va šito dar neturėjom, galėsim kada nors irgi dienos temoje aptarti.
0: Nu vis tiek kažkoks judėjimas, man atrodo, kad smegenims tada jos užsiemusios yra tiesiog stebėti kelią ir tada negalvoja apie šiaip kažkokius dienos rūpešius ir tada atrodo, kad atsiranda erdvės kažkokioms tiesiog atsinešti toms net idėjoms kažkaip iš aplinkos, bet turbūt vaisius yra, aš neįsustoji, tada greitai įsirašai.
1: Ne. Čia galiu pasakyti, old school-iškai notes rašau į telefoną, bet... Ne, naucis.
0: Nu, jeigu čia skuliškai, aš galvoju, kad jau nebent ant popieriaus tenais į penklinę kokį žiūrėjį.
1: Ne, tai palyginus su voices, tai skuliškai, bet jo.

0: ar čia, ar mes nuosmukį, ar pakilime, kaip, kaip tu visą tai matai?
1: Aš manau, viskas pozityviai ir daug tų kūrėjų, daug jaunų kūrėjų nespėjo iš tikrųjų su visai, visu absorbuoti ir pastebėti, bet, bet hip-hopas vienareikšmiškai yra geresnės kokybės ir, ir, ir džiugu, džiugu dėl to iš tikrųjų. Mm.
2: Man tai atrodo, kad po keliarių metų sugrįžęs Dinamito festivalis, kuris vis tiek yra orientuotas į tą kultūrą, manau, kad irgi sako, kad na, ne, ne viskas nesustoja kažkur ten prieš daug metų, tikrai yra galbūt dar neatrastų tų kūrėjų arba dar besibandančių tą savo sceną ir savo tą gebėjimą tuos kurti raimus ir tekstus rašyti, gal kaupia patirtį dar panašiai, bet, bet tikrai juda.
1: Taip, taip, aš, aš pats padariau, dar Jonavoje, kai gyvenau, turėjau tokią misiją savo ir padariau mini studiją ir bandžiau prikviesti, va tu, kaip sakai, hip-hop atlikėjai, kurie dar neišlindė iš kiauto ir ieško savęs. Ir, ir aš buvau nustebęs, tikrai atėjo keletą žmonių, kurių net neįsivaizdavau, kad, kad galėtų ateiti. Ir, ir aš tai manau faktorius, kad, kad hip-hopas visais laikais, jisai atsiranda žmonių, tik va reikia gal kažkartas papušinti ir, ir, ir įdėti iniciatyvos padėtinas. Introvertai dažniausiai būna hip-hop atlikėjai ir išlisti iš kiauto jiems tiesiog, o kartais tiek, tai trūksta.
2: Ir turbūt sustabdyti jos reikia nuo dirbtinio intelekto naudojimo, ar ne?
1: Čia kita, kad kita tema, ne šiandien.
0: Paminėjai introvertus, ar tu pats irgi jautiesi, kad esi introvertiška asmenybė?
1: Jo, labai gal neatsakyčiau. Manau, jo.
0: Mm-hmm. Bet lipimas į sceną, tai atrodo toksai priešingas visiškai žingsnis.
1: Čia va ir įdomumas turbūt ir, ir atsiskleidžia, nežinau, kažkoks tai, kažkoks magiškas momentas. Nes aš prieš lipimą į sceną, kad turbūt prieš radijos pokalbį, aš tikrai čia yra kažkai, lipi per save, žinai, daug ir, ir kai šitą perlipi ir supranti, kad viskas yra gerai.
0: Bet tada nu, čia išvargina tave, tada tas dėmesys buvimas ant scenos tuo metu malonus ir paskui kažkaip ilsėtis reikia atsigauti.
1: Ne, ne, visiškai. Ne? Išvargina tas momentas iki lipimo į sceną. O ant scenos tai jau ties gerai, gerai.
2: Man atrodo, kad čia yra tas toks tipinis introvertų tas dalykas, kur tu tiesiog introvertiškumas ir prasideda tame, kad tu, kol tu galvoji.
1: Taip,
2: kol
1: taip,
2: tiesiog
1: taip.
2: Tas dalykas vyksta, tu sugalvoji ten tūkstančius taip. Baisių dalykų, kurie įvyks, kai tu ten užlipsi, bet tada tu užlipi ir nieko baisaus ir būna smagu ir tada kažkaip irgi dingsta toksai, nu bet taip kiekvieną kartą, ne, tas 10 minučių ten tripiniai vaikštai gal aplinkui sceną irgi Jezus. Ten visokios ritualus darai.
0: Apie koncertus čia prakalbom, norėjai kažką pridėti.
1: Taip, ne, aš nieko, norėjau priminti, kad mamanė mane visada labiausiai geriausiai nuramindavo, visada geriausiai matydavo išartyti linkėjimai mamanėj, kuris
2: Pardosi.
1: Visada, viskas gerai, viskas gerai, vis tiek negerai, bet visada viskas būna gerai.
0: Mm. Apie koncertus truputėlį čia užsiminėm ir artėja tavo koncertas ir, ir pakalbėjom, kad yra apie šiek tiek pakitusį skambesį ir artėja koncertas su gyva grupė, kaip supratau.
1: Jo,
0: kaip,
1: jo.
0: Kaip čia taip, iš kur čia šitas noras atsirado?
1: O, čia toks, toks ganėtinai man pačiam yra big deal dalykas ir, ir, ir, ir neslėpsiu, kad čia ne 10 minučių prieš šitą koncertą jaudinos, bet atsirado labai viskas paprastai, mes visiškai sumąstėm spontaniškai padaryti klipo pristatymą, tokį trumpą pasirodymą su gyvais instrumentais. Čia buvo pasakoje, prieš kelis metus darėm klipo pristatymą kino teatrą ir padarėm kelių gabalų tokį mano išlipimą ir, ir po to išlipimo prie manęs prie mano bičiulis, kolega, draugas Markas Žukauskas ir sako, seni, tau reikia daryti dar ir mes iki šiandien atėjom iki to laiko, kad trečiadienį darysim pilną koncertą su grupe ir, ir atvykit visi tikrai. Bus turbūt įdomu.
0: Tai du metus užtruko suburti grupę, susirepetuoti.
1: Jo.
0: Ar tie kūriniai, kuriuos groji su grupe, jie yra išleisti be kitam, žinai, kitam skambesi, ar čia viskas adaptuota, ar viskas kurta nauja, kaip daryta?
1: Bus senų gabalų perdainuotų gyvai, kas ganėtinai irgi nobis skambės, bus nemažas sąstatas, bus smuikas, bosas, klepai, būgnas, choristas. Tai tokį padarėm įdomesnį skambės, senų dienų perdainavimas, ganėtinai gerai suskambės ir bus keletą naujų gabalų žinoma ir bus visko.
0: Bet čia toks didelis iššūkis, ane, su gyva grupe ir susirepetuoti su visais, pasidaryti, čia toks didelis darbas ir tada tas koncertas toks trumpas atrodo.
1: Jo, nes kad ir kai visi turi savo reikalus darbus, visi kažkur lekia, skuba vasaros laikai, visi groja ir tas, žinai, pagauti visus žmonės septynis buvo iššūkis, iš tikrųjų, kad visi susiburtų, bet aš pasitikiu, man komanda ganė

0: Tai tikrai stipriai tai žiūri rimtai ir mes pasiruošę ir trečiadienį.
1: Norėjau kaip tik klausti, kur tai vyks ir ar tai bus kažkaip panašu į tą klipo pristatymą kino teatre. Na, turiu mintį, ar tai galima vadinti na, kažkokiu tai ir vizualiniu koncertu ar koncertiniu filmuku, ar nežinau kažkoks, ar vizualinė ta dalis irgi bus kažkaip sprendžiama, ar vis tik apsiribosit koncertu. Bet įdomi, Bruce Lee, sakėjai.
0: Jo, Bruce Lee kamerė.
1: Įdomi lokacija, kodėl būtent ten?
0: Man pačia suprodisavo, iš tikrųjų, Markas Žukauskas šitas dalykus, mes darysim tokį kaip šios vasaros kemelę, ten pas juos atidarymą tokį minimalų ir pačiam įdomu bus nauja vieta, nesu niekad buvęs, bet klausiant apie vizualinę ar akustinę pusę, tai bus tik tai akustinė pusė, nebus jokios vizualinės, bus grinai gyvo garso koncertas. Jo, pačiam įdomu iš tikrųjų labai stipriai, kaip ten viskas susigros.
2: Dažnai būna su gyvo grupe nenuspėjamų dalykų, kad grupė pradeda ten improvizuoti kažką, tai savo groti, kūriniai gerokai prailgėja, negu šitą ar kažkaip šitą apgalvoja, ar dėl šito jaudinės.
0: Ne, kas liečia grupę, aš visiškai ramus esu, pas man tikrai jaučias profesionalai šitam dalyke ir I'm safe. Dream team turiu, kaip sakoma, tikrai. Visi žino, ką daro.
2: O bendrai susirinkti grupę buvo kažkoks iššūkis, iš kur kaip vyksta grupės surinkimas tokiam projektui?
0: Mes, kaip ir minėjau, darėme tam klipo pristatymą, jau turėjo ten direktorius, režisierius klipo, turėjo pažįstumus, mes atsitiktiniai žmonės mes susirinkom ir iš viso to sąstato pasikeitė gal du žmonės, tai visi liko tie patys, labai gera chemija, visi puikiai suprato ir supranta visiem linkėjimai.
2: Aš galvoju, gyva grupė Mano atrodo, ausiai turbūt padaro hip-hopą prieinamesnį įvairesniem klausytojam. Toks, tada daugiau ausų gali turbūt pasiekti, pritraukti ir lengviau suprantama tampa, aš taip įsivaizduoju bent jau.
0: Grakštesnis hip-hopas tampa, tada
1: Bet ar toks ir yra tavo kažkoks dabar, na, nežinau, ar galiu vadinti tai strateginių ėjimų, bet bandymų, galbūt taip, kažkaip kitaip įgarsinti tą savo muziką. Ar šiaip čia truputėlį gal ir grįžtam ir apie tai, ką kalbėjom anksčiau, apie tą hip-hopo kaip ir klestėjimą, bet kaip ir atskirimą tarsi subkultūriškai. Tai tada, kai atsiranda ten kažkokių instrumentų, atsiranda žanrų gal ir kažkokios susimaišymo, Ir tada tarsi žmonėms, ar yra, na, apskritai, ar tau yra toksai noras priartinti galbūt savo muziką prie didesnio klausytojų rato?
0: Aš žinau, kad labai prastas strategas esu, tai čia strategiškai nieko tikrai nėra. Aš tiesiog pats esu labai platų spektrą muzikos klausau, tikrai ne vien. Aš praktiškai hip-hopą beveik neklausau iš tikrųjų. Ir aš ir pats ir muziką, ir su smuiku grojas baigęs, ir man tai yra kažkaip naujas muzikos savęs kažkaip įrėminimas, nežinau, pabandymas kažką naujo. Tai ir...
1: O dabar pagrosiu smuiku?
0: Ne, niekart nesu laikęs smuiko. Aš krepšinį norėjau lankyti visą laiką.
1: Duokit žmogui smuiko arba kamulį, nu.
0: Kamulį pasukčiau ant piršto.
2: Gerai, tai dar kartelį galim užfiksuoti, kad Liepos 29 dieną, tai čia yra jau poryt Vilniuje, Bruce Lee, atės koncertas su gyvo garso grupe, paminėjai ir back vokalistas ir visai plačią sudėtį, tai iš karto įdomu, kaip tai skamba, kokio žanro, nežinau, kokiam žanrui priskirt galima būtų visą tai, kas ten vyks. Nes dabar, man kažkaip, aš visai vis paklausau džiazo su hip-hopu, bet čia turbūt ne visai bus džiazas.
0: Aš manau, džiazas nuo hip-hopo nėra labai toli. Šiaip jie yra atganėtin tokios kaip pusbrolinės, kažkokios sąsąją turi nemažą, bet aš tai vis tiek manau, tai hip-hopas gyvai, hip-hopas grakščiau, hip-hopas, kaip tu sakai, plačiau ir prieinamiau, bet tai vis tiek yra hip-hopas, žinai. Tai.
1: Nu, bet čia klausimės kūrino tokiam regio žanrą, tai ar šitą irgi įpinsi kažkaip?
0: Šitas bus paslapčiai įpintas.
1: Jūs net nesuprasi.
0: Beje, šiandien turėtume dropint video, kur promo video šito koncerto, kur gyvai nufilmavom dvare, tai stay tuned 6 valandą. YouTube'es.
1: Nebedaug valiko, šiek tiek daugiau negu pusantros valandos.
0: Greitai. Po 4:20 dabar. Linkėjimai.
2: Kaip tik. Bet kažkaip vat, visada, aš galvoju, vat, netikėčiausių momentų pamatai tą laiką. Gerai, turim dar pasiklausyti Adės kūrybos.
1: Taip, turim dar vieną kūrinį.
2: Liūdėjo kažkaip mūsų grojaraštis, bet dabar papildytas buvo. Papildytas Adės kūrybos, mačiau, kad mūsų muzikos redaktorius sukėlė daugiau kūrinių, bet specialiai ir šiek tiek adaptavai versijas.
0: Jo.
2: Būtų švaresnės.
0: Švaresnės, taip.
2: Radio eteriui.
1: Tai gal kokį nors, kadangi prieš pirmą kūrinį jokios įžangos neturėjom, tai gal dabar galim prieš pabaigą pokalbio be šešėlio manęs. Toks yra kūrinys čia, kaip ir minėjo Rimvydas Radio Edit.
0: Yes.
1: Čia kam reikėtų maždaug nusiteikti, kas klausysi dabar jo?
0: Ši diena apie meilę, tai tam ir nusiteikit.
1: Laikas meilė yra irgi tokia grupė ir su tokiu kūriniu. Tai va, tai ačiū tau, Edgarai. Einam tuomet, mes klausytės kūrybos, o jūs paleidžiam ruoštis artėjančiam koncertui.
0: Iki greito.
1: Sėkmės.
0: Lauksim. Ačiū.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
2: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LT Radioteka.
1: Hitai vienas už kitą geresni, tai Jack White su Dollar Bill, tai LRT Radioteka. Ar tai yra ženklas, kad metas mums atkreipti dėmesį į tai, kas yra iš LRT opus aruodo LRT radiotekoje?
2: Pasivaikščiokime po radioteką ir ten mes sutinkame tinklalaidę Švelnus tardymai, kurios naujausiame epizode vedėjas Richardas Jonaitis tik praėjus pasaulio futbolo čempionatui kalbina sporto komentatorių Rytį Vyšniauską. Turime trumpą ištrauką iš šios tinklalaidės, kurioje išgirsta, kodėl jo nuomonė krepšinį suprasti yra lengviau negu futbolą.
3: Man atrodo, kad krepšinis yra daug paprastesnis sportas, jeigu tu nori jį analizuoti ir komentuoti. Yra įvairių priežasčių, kodėl. Tai pati banaliausia, mažiau žmonių aikštėj, 5-5. Kita priežastis, rankom kamuolį valdyti yra paprasčiau nei kojom, dar viena banali priežastis. O jau tokios priežastys gilesnės, tai aš manau, kad sezono metu, jeigu tu žiūri, tarkim, Eurolygą, pasiimkim bet kokią komandą, Pirėjo Olympiakos, pasižiūri pirmas penkias jų rungtynės sezone ir jie visą sezoną žaidžia tą patį.
4: Tik vystys ir jo. Dar labiau šlifuos, sakykime, ar ne?
3: Jų sistema yra, jinai veikia, visada žaidžia tą patį, kartais laimi, kartais nelaimi, ten traumos pakeičia rotacijas, visi tie dalykai, jo, bet tai yra nesunkiai suprantami dalykai. Kažkokių derinių krepšinyje naujų išras labai sunkių, kurių nieks neišanalizuotų, jau beveik neįmanoma, jau viskas daugiau mažiau žinoma. Priėjimas prie analizių dabar yra toks, kad nu, tu įsijungęs YouTube'ą gali rast profesionalo kokį nors video, kur tau paaiškins, kas yra tas ispaniškas pick and roll'as, kas yra kokia ten gynybos sistema ir tu gauni tas žinias. Futbole yra žymiai daugiau sportų.

0: spontaniškumo ir nenuspėjamumo, ir vienas įvartis ant tiek viską gali pakeisti, kad komanda, kuri neturi kamuolio, vien tik tai ginasi, gali laimėti rungtynes arba išspausti lygiąsias. Ten yra žymiai daugiau, manau, skirtingų filosofijų, kaip reikia žaisti futbolą, kaip reikia siekti rezultato. Yra daugiau žmonių aikštėj.
1: Ar po pasaulio futbolo čempionato tenka išgyventi vadinamąsias pagirias? Ką Rytis galvoja apie Kerlingą ir kokių reakcijų sulaukia dėl savo aštresnių pasisakymų? Apie visą tai laidos vedėjas Richardas Jonaitis kalbasi su sporto komentatoriumi Ryčiu Vyšniausku, ir tinklalaidą Švelnus tardymai galite rasti jau LRT radiotekoje. Linkėjimai ir Ryčiui, su kuriuo ne vieną paauglystės vakarą esam praleidę Lazdynų mikrorajone, ir visiems Lazdynams. Smagu Rytį girdėti ne tik komentuojant, bet vat, pažinti ir kitą jo pusę.
2: Mm-hmm. Aš taip pagalvojau, kad čia taip apie tą krepšinį šiek tiek užsiminėm. Čia turbūt ir mūsų pašnekovai šios valandos buvusiam irgi sakė, kad smuiku pagroti būtų sunkiau negu krepšinio kamuolį ant piršto pasukioti. Tai čia turbūt visiems, čia gal lietuvių kraujyje tiesiog yra, bet ką būtų daryti ir turbūt sunkiau negu žaisti krepšinį. Nors aš nebandžiau, man daug kas prognozavo, sakė, tu tokia aukšta galėtum būti krepšininkė. Ramiai, tik nuo baudų gal nepataikėčiau, kaip kai kurie mūsų žaidėjai, bet nežinau. Ne, pasirinkau vis tik būti radio laidų vedėja, tai tą ir toliau darysiu. Čia Q Lazarus ir darbas Summertime.

0: Alerta Opus. Opus. Oho, oho, kaip trankiai pradėjom čia trečiąją laidos valandą, kiek daugiau negu 3 minutės po 17. Čia iš karto pradėjom su Gurriers darbo Party Lines, iš karto tokį toną uždėjo, bet dabar truputėlį sugrįžkime prie to, kas svarbiausia. Šia šios valandos pradžioje yra, tai savaitės albumas.
1: Savaitės albumas ir realybė laukia, arba reality awaits, taip pavadintas The Strokes naujasis albumas, kuris ir yra šios savaitės mūsų išrinktas LRT Opus albumu. Iš esmės albumas įrašytas Kosta Rikoje kartu su prodiuseriu ir legendiniu Riku Rubinu, su kuriuo grupė dirbo ir prie The New Abnormal. Daug autotiūno albume girdisi, kuris pakankamai įprastas Strokes skambesys, bet niekaip neįpranta žmonės ir vis tiek skundžiasi nuolatos su kiekvienu albumu ir kiekvienu kūriniu, kad kam čia tas autotiūnas galėtų ir taip padainuot, bet tai yra grupės stilistinis pasirinkimas.
0: Na, bet aš turiu, kaip čia, savo trigražį tiesiog čia pasakyti, tai kad autotiūnas, tiesą pasakius, mano galva ir mano ausimis tikrai ne visoms grupėms tinka ir reikia naudoti labai atsargiai ir labai subtiliai. Ir aš manau, kad na, čia tiesiog toksai žmonės ir prie visokios distrauks skambėse gali būti pripratę, ne tik prie autotiūno, bet aišku, tai pastarieji kūriniai turi jo nemažai ir šiame albume irgi jo netrūksta. Bet šiaip, nu, po 6 metų pertraukos turbūt viena svarbiausių 21 amžiaus roko grupių sugrįžta su šiuo nauju albumu. Mhm. Čia yra ir singlai, kurie ir anksčiau pasirodė, pavyzdžiui, Going Shopping, kiti yra darbai Falling Out of Love ir šiaip šis albumas turi, visas pilnas albumas turi skirtingas versijas, beje, žinau, nes turėjau prieigą prie jų, tai aišku, mes čia eteryje grosim tas vadinamas Clean Versions, bet jų yra ir Explicit. Tai čia tiesiog tiems, kurie klausysis ne mūsų radio bangomis, bet kur nors susiras patys, tai žodžiu turi The

0: trauks, prislėpę. Prislėpę visokių minčių mintelių ten į tą savo albumą.
1: Aš dar nieko negirdėjau ir norėčiau visai paklausyti, ko nors iš šio naujo albumo. Une, ką pasiūlysi?
0: Ką pasiūlysiu? O, vat, Tyrants of the Mellow Moon. Kaip tau? Tinka šitas pasiūlymas? Važiuojam.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: 17 valandų ir lygiai 19 minučių yra mūsų šalyje ir ką tik nuskambėjo klausimas, ką šiandien ant scenos, nežinau, koks dabar oras, bet dar prieš kokį pusvalandų, kad tai taip liaupė lietus, kad gal niekas niekur nekeltų kojas iš vis iš namų, bet gal viskas pasikeis. Tai kur čia, ką čia galima nuveikti?
2: Nieko. Šiandien pirmadienis nelabai šiaip ką, yra ką nuveikti, gal verta visai namuose pabūti, pasitvarkyti namus, paklausyti LRT Opus, prisiminti savaitgalį, kas buvo nuveikta, aplankėjau nekokį koncertą savaitgalį.
1: Ką aš veikiau savaitgalį? Ne, koncertą aš buvau miške.
2: O, irgi
1: neblogai. Bet buvo super visai. Oras, iš tikrųjų tai buvau tam pačiam miške, kur vyksta Jagos festivalis, grybavau, uogavau, maudžiausi ežere ir viskas, ir grįžau į namo.
2: Tai visai irgi neprastai, aš namus tvarkiausi visą savaitgalį namuose ir dabar pirmadienis ir norėtųsi kažkur išeiti liktais, bet kad ir nelabai yra kur, net ir Vilniuje, na, turi Minimal Mondays. Net tai Estrada, Open Jam'ą turi, Minimal Mondays vasaros terasoje, kaip ir įprasta pirmaniais, bet daugiau jokių koncertų nepavyko man atrasti atlikus čia apšvalgą tokią. Tai vat ir nežinau, kaip čia susiplanuoti tą vakarą, bet jeigu mėgstat groti, nors ir nelabai mokat, o jeigu mokat, bet neturit kur, tai pirmadieniais estradoje visi yra laukiami, Open Jam'as vyksta, na ir no Minimal Mondays vasaros terasoje Vilniuje.
1: O ką šiandien pasirodo?
2: Šį vakarą pasirodys, šį vakarą beje yra paskutinis pirmadienis šio vasaros mėnesio ir tada žengsim jau į paskutinį vasaros mėnesį.
1: O, vien tik, kad čia paskutiniausiai.
2: Taip. Sinkopatus šį vakarą pasirodys tikrai, taip pat Bakas ir DJ Secretary.
1: Ok.
2: Nu, va tokia trijulė uždarys vasaros Liepos mėnesį Minimal Mondays formate.
1: Mhm. Nu tai gerai, tai jeigu šiandien nebūtinai yra į kažkokius koncertus eiti, ant tos scenos ne per daugiausiai, aišku, vis tiek štai poro opcijų yra, jeigu pragėdrės, jeigu atsiras ūpas, bet galima tiesiog vykti ir namo, tai ta proga kūrinys iš Marijos Klaros, kuris taip ir vaidinasi, namo.

0: Opus.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministerija kreipėsi į finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą. Prašoma įvertinti, ar uždaryto prekybos tinklo merę nebandoma atidaryti kitų pavadinimų. Viceministras Paulius Petrauskas LRT radijui teigė, kad tokių požymių yra. Apie Lietuvoje veikiančių

0: Parduotuvių merė uždarimą pranešta praėjusį penktadienį, kai ES įvedė sankcijas tinklo savininkui, Rusijos verslininkui Sergejui Šnaideriui. Skrydžio bendrovė Air Baltic susiduriant su finansiniais sunkumais, laikinoji Lietuvos oro uostų vadovė Gintarė Norvilaitė Tautevičė sako, kad ruošiamasi įvairiems scenarijams. Taip ji kalba po susitikimo su susisiekimo ministru Juru Tominsku. Norvilaitė Tautevičė teigia, kol kas neturinti žinių, kad Air Baltic skrydžiai būtų atšaukiami arba naikinami. Latvijos finansų ministras Marius Kučinskis Liepos pradžioje pareiškė, kad Air Baltic dėl finansinių sunkumų greičiausiai turės sumažinti veiklos apimtis. Pastaruoju metu pasikartojant smurto atvejams tarp nepilnamečių, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pripažįsta, kad yra institucinių spragų užkardant tokius incidentus. Pasak jos, turi būti sukurtas aiškus ir vaikams suprantamas veiksmų planas, kaip atpažinti smurtą ir kur kreiptis pagalbos. Policija sako, kad nepilnamečių nusikalstamumo mastas Lietuvoje pastaraisiais metais keičiasi nežymiai. Apskritai, nepilnamečiai sudaro apie 4% visų įtariamųjų. Tarp nusikalstančių nepilnamečių didžioji dalis vaikinai. Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila atkreipė dėmesį, kad siekiant užkardyti smurtą tarp nepilnamečių, labai svarbus tėvų dėmesys ir darbas mokyklose. Per šį mėnesį dėl galbūt artimų, romantinių ir intimių santykių su nuteistaisiais darbą paliko dvi Vilniaus kalėjimo darbuotojas, viena jų – pareigūnė. Dar vienai maitinimo įmonės darbuotojai yra panaikintas leidimas patekti į kalėjimą. Pasak laikinojo Vilniaus kalėjimo viršininko Tomo Masiulionio, kamerose yra atlikti patikrinimai, per kuriuos rasta daug draudžiamų daiktų, o visai situacijai išsiaiškinti bus atliekamas tyrimas. Tuo metu Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Sočekienė sako, kad artimų santykių apraiškų gali būti arba jų yra ne vien tik Vilniaus kalėjime. Rumunija išsiuntė iš šalies Rusijos ambasados darbuotoją. Taip, Ukrainos kaimynystėje esanti NATO narė reaguoja į pakartotinius šalies oro erdvės pažeidimus dronais. Rumunijos užsienio reikalų ministerija skelbė pranešusi Rusijos ambasadoriui apie sprendimą paskelbti Rusijos atstovybės Bukarešte nariniai pageidaujimu asmeniu ir reikalauja, kad jis per 5 dienas paliktų Rumunijos teritoriją. Ir orų informacija. Naktį vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas stiprus, pajūryje gūsingas, temperatūra laikysis tarp 12-17, vietomis nukris iki 9 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų numatomas trumpas lietus, vietomis su perkūnija, pūs stiprus vakarų vėjas, kai kur gūsingas. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių.
1: LRT Opus.

0: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Pagrindinis partneris – GO3. Partneriai – Vilnius. LRT – Epika. Daugiau – kinaspožvaigždėmis.lt.
1: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklėje. Vytauto gatvėje 72.
2: UHB Group 3 prieš 3 Challenge krepšinio turnyrai rugpjūčio 2 dieną Trakose ir rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Daugiau informacijos UHB Group 3 prieš 3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
3: Kristupo festivalyje rock'n'rollo stichija. Henry Herberto ir grupės koncerte atgis tikroji Elvio Preslio laikų dvasia. Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Kazickų šeimos fondas.

0: Be problemų. Vaikščiojom ir prisivaikščiojom, priartėjom prie dienos finalo, prie laidos Be problemų pirmadienio kulminacijos, prie muzikinės užduoties, kurią šiandien paruošė Unė.
1: Taip, tikrai taip, bus lengva, pažadu, bet čia nedarganos kūrinys, neišduočiu taip tiesiai. Bet šiaip manau, kad užuominos bus ganėtinai lengvos ir tikiuosi, kad tau pavyks atspėti.
0: Tikiuosi ir aš, kad man pavyks atspėti iš tavo paruoštų užuominų, koks tai muzikos kūrinys. Prisijunkit ir jūs prie manęs, pabandykit įveikti greičiau, nes užduoti, negu tai pavyks padaryti man.
1: Tai gerai, tai pradžia panaši kaip visada yra lietuviškas kūrinys, išleistas šiais metais.
0: O, gerai.
1: Tokia pradžia.
0: Gerai, nagi.
1: Gerai, tai truputėlį nesurišiu su mūsų šios dienos tema, sakai vaikščiom ir prisivaikščiom, ar ne? Tai vat ką norėtum padaryti grįžęs namo?
0: Pavalgyti.
1: Na, taip. Bet jeigu labiau galvotum apie poilsį. Čia aš einu prie dainos pavadinimo, tu sa, ką sakau.
0: Gerai, ką taip. Norėtum?
1: Namė? Norėtum, bet labai ilgai vaikščiai, pavargai.
0: Pagulėti ant kilimo.
1: Pagulėk ir praeis, galėtų būti grubės pavadinimas, bet ne, ne, ne, viskas čia yra dainos pavadinimas.
0: Atsigauti, nusiprausti po dušu, palaistyti gėles.
1: Gerai, šitą matau užuomną neveikia, tai palikim ją tolimesiam etapui, gal prisiminsi vėliau, ką sakiau, bet prie žanro galim prieiti. Šiandien pas mus svečiavasi toks žmogus, tai sakyčiau, kad to paties žanro atstovas.
0: Tai hip-hopas, rapas.
1: Taip.
0: Taip, kad čia pas mus daugiau be pijaus operos nieko nėra grojaraštė.
1: Na jau.
0: Ne?
1: Jis įžeistų, man atrodo, šitie žmonės, jeigu taip sakytumo.
0: Kastetas?
1: Ne.
0: Nu, daugiau nežinau.
1: Jį yra dar.
0: Šaveriai?
1: Irgi ne. Nu, gerai, šiais metais išleido albumą.
0: Albumą netgi išleido?
1: Jo.
0: Hip-hoperiai?
1: Jo.
0: Kedras Tuburas turi ten keletą.
1: Turi, bet ne.
0: Nu, tai nežinau tikrai, kas čia darė.
1: Nu, čia tokie, sakyčiau, kad jau Kedras Tuburą priskirčiau vis tik ne visai prie hip-hopo, bet ir prie jaunesnių. Čia, sakyčiau, jau tokie vyrukai su patirtim. Jau tau duodu žuomino. Niekas neteidai galvą.
0: Tikrai nėra tokių.
1: Nu, yra. Yra, gerai, nu, nesiseka. Važiuojam prie kitos žuominos, o sakiau, kad bus lengva. Nu, galvau, kad bus. Gerai, tai albumas. Jų albumas vadinasi kaip toks spalvotas vabzdys vasarą, kuris pievose skraido. Nu, vabzdys toks spalvotas padarėlis.
0: Tas, kur blizga, toks vabalas didelis, kurį dena. Ne.
1: Ne, ne, ne, ne blizga, jo. Ne, ne.
0: Drugelis.
1: Taip.
0: Drugelis.
1: Nu, tik daugia skaita.
0: Drugeliai.
1: Taip.
0: Drugeliai, nu, girdėta, tikrai girdėta. Bet tai kas čia tokį albumą galėjo išleisti? O Jėzus, taigi The Spot in Fem. Nu kaip aš
1: tai? Nu tai va matai, kai sakiau, oh my god.
0: Eik tu savo, nu visai, nu tiesiog.
1: The Spot in Fem, teisingai.
0: Atsiprašau visų klausytojų.
1: Nieko tokio, gal kažkas su tavim buvo šitoj komandai, taip pat. Gerai, tai ar pavyks mums prie kūrinio prieiti? Tai yra toks jų kūrinys, tam albume. Toks lyriškas, šiek tiek lėtesnis. Nostalgiškas, gal sakyčiau, šiek tiek.
0: Kiek kartų esi jį perklausius?
1: Oi, aš esu. Šitas mano vienas mėgstamiausias šito albumo, žinok. Aha. Ir jis toks kviečiantis, taip atsipalaiduoti ir niekur neskubėti.
0: Atsipūsk.
1: Nu, beveik. Linkėjimas kitam žmogui, beje. Bet ne visai. Ne visai. Prasideda su lietuvišku priežiūriu.
0: Prasipūsk.
1: Atrodo, prasipūsti turėsi tu šiandien po šito žaidimo. Nežinau, ar bandysi dar spėti,
0: ne,
1: ar jau
0: nu,
1: viskas?
0: Aš nežinau, aš neperklausiu dar viso albumo.
1: Tikrai perklausiai ir šitą tikrai mėgsti, manau, kūrinį turėtų mėgti, bet gal aš neteisi, tai atverkim visas kortas, The Spot in Fem ir kūrinys Įsipatogink.
0: Nu va,
1: daug prisivaikščios, atsisės namuose ir įsipatogink, gerai. Kad ir kas tai bebūtų, pavalgyt, prisės, prigult ant kilimo, paleisit gėles.
0: O dabar geriausia turbūt ir perklausiu iš to kūrinio, atgaminti, atminti ir kitą kartą taip lengvai nepaslysti čia su Unės pinklėse paspestose. Ačiū tau už žaidimą, paklausykit rytoj ir Aivaro Dočkaus protų. dvikovų lygiai antrą valandą čia LRT opus eteryje. Mes atsveikinam iki rytojaus.
1: Iki.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

know.

Black.

0: Kai miestas tampa scena, nuo cirko 6 metrų aukštyje iki pasirodymų banko skliautose ar gamyklų kiemuose. Rugpjūčio 1-9 dienomis festivalis Contempo, daugiau nei 40 pasirodymų Kaune. Provokuojanti, gyva ir visiškai nenuspėjama patirtis. Programa contempofestival.lt. Informuoja LRT.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.

Is this me?

Labą vakarą, LRT Opus klausytojai, su jumis, kaip ir dabar kiekvieną pirmadienį, radio laida Adaptacija ir aš jas vedėjas, Adas Gecevičius. Tai visada malonu sugrįžti pas jūsų nauja muzika ir ką tik klausėmės DJ Pled iš Berlyno ir jo kūrinio Sush. Ir toliau kelsimės į britiškai Los Andželą, nes tai yra britų kilmės iš Los Andželo gana žymus kino ir šiaip muzikos prodiuseris ir su savo nauju drum and bass kūriniu 30 Seconds Out, tai yra Fotech. Tai likit šią valandą kartu su Adaptacija ir tikrai būkite pasiruošę labai įvairoviai dideliai muzikos žanrų. Tai gero jums skrydžio.

Ką tik klausėmės vokiečių prodiuserio ir didžėjaus Evdemin kūrinį ir jo pavadinimas Mirror Fades. Toliau jūsų laukia gana neįprastas ir pertreštas stipriai repas iš pietų Londono prodiuserio Omari Leeseid ir kartu su amerikiečių reperiu Earl Sweatshirt ir kūrinys bendras Square. Tai likite su adaptacija, bus netikėtumų. Digital.

jo kūrinys Crumbs skliaustelėse Miguitas de Pan. Nemoku ištarti, bet tikiuosi supratot. Toliau slenkamės į Julian Gates ir DJ Slugo Detroito legendą Chroma, jų bendrą darbą. Tai likite su adaptacija ir būkite pasiruošę netikėtumams.

Ką tik klausėmės iš neįprastos vietos prodiuserio ir kompozitoriaus Nguyen, tai yra iš Maljorkos ir jo kūrinio Atmosphere is my style. Toliau paklausysime irgi iš

Paryžiaus, ne irgi, o tai yra iš Paryžiaus Freud Dub ir jų kūrinį The Swap. Tai likite su adaptacija ir LRT Opus. Adaptacija.

Ką tik girdėjote kūrinį Collapsing iš Los Andželo atlikėjo Anthony Kaloniko. Toliau paklausysime, nusikelsime į Miami ir paklausysime dueto Helado Tropical ir jų kūrinio Fluia.

Ką tik klausėmės britų vokalistės Tyson kartu su Kobe C ir Nas I Think ir jų bendras kūrinys The Edge. Na kągi, mėly klausytojai, visai artėjo laidelė prie pabaigos, liko paskutinis kūrinys, irgi labai įdomus, labai toks ramus, bet ir labai įdomios atmosferos, tai yra trio iš Sheffieldo, The Black Dog ir jų kūrinys Call Patterns. Noriu Jums padėkoti, kad klausotės LRT Opus, noriu Jums padėkoti, kad klausotės adaptacijos, noriu priminti, kad visų radio laidų galite pasiklausyti LRT radiotekoje, jeigu to nespėjate gyvai, ir pasimatysime tuo pačiu metu, kitą pirmadienį nuo 7. Tai su Jumis buvau aš, Adas Gecevičius, ir ačiū, kad klausot, ačiū, kad rašot, ir linkiu Jums gražaus vakaro. Ir palieku su The Black Dog Cold Patterns. Iki kito pirmadienio. Čiau. Adaptacija.

0: LRT Opus. Opus.
1: Vakaro.

LRT Opus. Opus. Vakaro

0: Opus. Tavo muzika.
1: Visos ant to kaitos gelmė apakus. Patamsiu gyvulio slapta aistra.

Alerta Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Kienogi ten šviesos, rūkos raute, smelkės lyg siena, šešėlių kine. Kieno siluetai prabėga staiga, ar mūsų jausmai sugrįž

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Klausotės LRT Opus. Ir

respected, inclusive, exclusive.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.